0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale
1: fra vårt arkiv. Ja, velkommen i Jesu navn.
2: Ores batin, Jesus namim.
1: Vi skal først lese dagens tekst fra Jesajas 9, første del av vers 1, og så vers 2, 6 og 7.
2: Vi lukker hånden Jesajas ofte kapittelis. Vester Rossi, Vester Versers, Gula Jørgjikket Versum.
1: Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Det folk som vandrer i mørke skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skuldrer. Og han skal få navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone, over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdes oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, herskarenes Gud, nidkjærheten skal gjøre dette.
2: Da skal ikke alka søvnet våtaletan ennemis, mastalle adestus. Da skal mannale mikkidi røkadam, barnile mikkidi jantujuvun, ja aivamus våtale su alki alde, ja sunamma kohtujuvu aldun, radde addin, Vekalas ihmillin, agalas ahtin, rafi oiva modjan. Vai aivamus uohta sattesi storisin, ja rafi lahpa mehtosin, tave trumno patjil. Ja su konakas riikka patjil, vai tab nanne juvusi ja pisu tuvusi. Refti pokte ja vanhuskis vuoda pokte, tamrajis ja kitta agalas aikai, tam herra sepaut ankin vuotta kalkaa tam tahkaat. Amen.
1: Helige far, helige du oss i sannhet, ditt ord är sannhet.
2: Passi ahjo, ahjo passu yhtommin tuu tuottavuuti. Tasko du sannila akalas tuota vuotam.
1: Så ber vi dig, Helion och Himmelue.
2: Te rohkadalla midu passi voina ja almi tjouka.
1: Kom tän mitt hjärta an.
2: Både ja tahketom mu vaimudal.
1: Så jeg Jesus klart kan skue som min Gud og frelsermann.
2: Nå må Jesus ha kjelka sitt øynene, må beste jo mi olmøy.
1: Dei å elske Jesus kjær, er hva jeg meg ønsker her.
2: Domun datun rakist i Jesus, taledan må savan ånden.
1: Disse versene vi leste sammen.
2: Da verset meg middags lukket med hoftes.
1: Omhandler sentrum i Jesajas boka.
2: Da synes de ståle godtatt av Jesajas kirjes.
1: Som peker på Bibelens budskap om at Gud skal sende oss en frelser.
2: Vi tror jo ha Bibelen sagt nei. At det ymmirkalka sade mykkid i besti.
1: Disse versene i Jesajas boka er det gamle testamentet sitt juleevangelie.
2: Da verset Jesajas kirjes ledat Boris testamentet den jula evangeliumis.
1: Kapitlene 7-12 blir kalt for Immanuels boken.
2: Ja, da kapitlet 20, kokten opplokka kapitlet i kohtsjøjovet Emanuel greien.
1: Der Gud åpenbarer oss sin frelse.
2: Da bruker si mil almostahta så bestis.
1: Dette det som julens budskap.
2: Da legger jovleit satni.
1: Det budskap om Guds sønn.
2: Det satni ypmila barni birra.
1: Det barnet som Gud har lagt hele frelsesbudskapet ned i.
2: Da manna massa ypmila bort besto jo misani bikkjern.
1: Det dette frelsesbudskapet som forfatteren her gjengir i disse kortfattet, men svært innholdsrike verset.
2: Dalle, bestu jo mi sani, mai kjalli das kertu hat ein anahat vuoda siste, ja malle rikat sistuallu jesaltis.
1: Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå trengsel.
2: Må, jeg kan ikke alle la si leke seg gjøttan rikos gos åndelig adestos.
1: Slik uttrykker det gamle testamentet seg.
2: Nå, nå må ha ta på testamentet.
1: Det liksom dette som hovedsaken i budskapet.
2: Da er det ikke da, ledet Øyve Aschi den sanin.
1: Når Bibelen skal presentere Messias.
2: Gå Bibelgalaka bukti hovda Messias av birra.
1: Da kommer han til dem som under Guds dom.
2: Det båta sånn sinlosa male ypmila domo volde.
1: Og ingen andre.
2: Ikke ofte ikke æralosan.
1: De som har forkastet han.
2: Sige eller bittelen så.
1: De som fortsatt lever under samme dom.
2: Sige at han eller den samme domo volde.
1: Men det dem som vil leve etter det ord og det budskap.
2: Måtte sikker vi ikke at og heller den sanne melde. Jadan sa nei, torvastid.
1: Om at Guds ord.
2: Da sa at det ypmila sa nei.
1: Det står fast til evig tid.
2: Da tjotjon anno sitt agalas aigai.
1: Det dette som det viktige.
2: Da dalle da mille darpaslas.
1: Guds ord står fast til evig tid.
2: Ypmila sa nei, tjotjon anno sitt Agalas aigai.
1: Frelsen kommer til de som fortapt.
2: Besto jo med båte sinlosa gele lappo jo med mannen.
1: Det de som ikke kan leve uten Jesus.
2: Ja sinlosa ge heisa til Jesus haga ellit.
1: Det de som klinger seg til ordet.
2: Sikkert tjauka darvani satnei.
1: Til disse det nå Gud har sendt sin sønn.
2: Sikki le ypmilt allsaden so barnis.
1: Vi leser det i Matteus 4,16.
2: Mi lohkatan pyrra Matteus 4 kapitelis 16 opplokka versets.
1: Det folk som satt i mørke har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem lyset opprunnet.
2: Dat alap mot mi tjokka i søvnjada sa siste, sille hojna stora tjokka. Ja siget tjokka i ja min rikas, ja suiva volde, sikkile tjokka almos tahto juvon.
1: De som var under Guds vredesdom,
2: sikker ikke ypmila bare tomo volde.
1: De ble Jesus sendt til.
2: Sikker la Jesus sadde jorden.
1: For menneskene kommet for å søke og frelse det som fortapt, står det i Lukas 19:10.
2: Kolmubarni le puhtan ohsanti te ja pesti siin keele lahpun. Nujojo lykkas ohtanuploka kapitelist loka versus.
1: Så det opp til deg som lytter.
2: Ja, det nå, togge guldalat.
1: Kan jeg spørre, du frelst?
2: Satt av munner, lekk og dom beste joven.
1: Hvis ikke, så må du forte deg og ta imot denne frelser.
2: Just ille nå, det førte da med valgt i hosstad av beste jomi.
1: Ja, denne julen.
2: Jo, den jobbløyt.
1: Ikke som et lite barn i en søt krybbe.
2: I noe undermanas ofte fine kroppa siste.
1: Men som den frelser han
2: Måtte noe ta best i sånn løn.
1: Som har sonet din dom og tatt din straff.
2: Kille gillan du domo jeg valgte den du rankas du sam.
1: Og som vil sette deg fri.
2: Jeg gita du du lov oss tjau dit.
1: Dette fredsbudskapet til alle dem som fortapt.
2: Dalle Rafi sa ni bokaje sigel lappo jo mai mannan.
1: Det var dette han ville.
2: Dalle mai son halidi.
1: Det var derfor han var sendt.
2: Dalle dan ditte son sadde jo voi.
1: Derfor det slik som vi kan lese i vers 2.
2: Tegne legge nå, komil satt lokkatan opp i verset.
1: Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.
2: Ta talat mot, mi vatjala sævnjada sa siste, skal ikke ha i stora tjoka. Ja dat ke chokkait ja min riikka siste simpatjili kalka ta chokka paihtit.
1: Ordet mørke, slik det fremstilles i Bibelen.
2: Ta sa ni seunjadas nukoda kovidovo bibelis.
1: Det et bilde på syndens makt.
2: Ta le okta kova sotto. Famol och svåda patjul.
1: Den som är underlagt syndens makt är...
2: Sikälet bygger ju vår sott och famol vålla det sävjade sa siste.
1: Det är i mörke och lever utan håp och utan Gud i denna världen.
2: Sikälet alma toivaka haka ja alma ihmillä haka tämän majinmis.
1: Mörke är alltså ett bilde på döden och domen.
2: Säunjadas läkova ja mima ja tuomu pirra.
1: De som lever där i mörke.
2: Sikä heille toppe säunjadas ha siste.
1: Har en evig förtapelse i vänta.
2: Agalas lahpo ju mi vortimis.
1: Det är också ett bilde på den dype förtvivlelse som ett människa kan komma i.
2: Ta kovida maitta den kjöpjeli surkafuoda man sisa olmos sahta pohtit.
1: Därför står det i Johannes 8:36.
2: Deina tjuda Johannes evankeliumis kautta kapitelis kolmologi kuda versus.
1: For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
2: Just barni din lovos besa tjovdi, talle di sjadda beti tålei lovos.
1: Det mitt største ønske for dette julebudskapet.
2: Talle mus torimus savat at den jovla sani birra.
1: Måtte sønnen få satt oss virkelig fri.
2: Bare barni, besa sykjauti min tådai lovos.
1: Slik at du kan leve i samfunn med Jesus Kristus.
2: Nå at det har sagt at ærlig servalaka Jesus Kristusin.
1: I Hebrevet 11:1 så står det.
2: Hebrevet 11:1 så står det. Ostersværse kjørtjørnaen.
1: Men tro er full visshet om det en håper og bevisning om ting en ikke ser.
2: Denne kå åskole, alle slags visisvåta, da sa meg almos døgvå. Ja, da tådast oss, ofte asi birra meg hit øyne.
1: Er du en av dem som lever i synd?
2: Lækodon okta dein gjela sotto system.
1: Eller som ikke vil akseptere det Bibelen kaller for synd?
2: Ja, ikke dato dan. Dan tokki my people kohtjada sotton.
1: Du skal høre, for alt håp er ikke ute.
2: Han kakka kullat. Båt døyva ille manna mætta.
1: For også hos deg står Jesus utenfor og banker.
2: Hva mætta er du? Du vei mye godt kohå Jesus alko bælde.
1: Derfor bekjenn dine synder.
2: Denne dødes du suttet.
1: Gjør opp din sak med han og slipp han inn i ditt liv.
2: Kjell ikke du asja sønne, ja, løyte så du ærlig med sissa.
1: Hør ikke hva verden sier.
2: Alle gula meit majele middelka.
1: Eller hva flertallet mener.
2: Tenke meg ene lokko øyvilda.
1: Men hør Guds ord.
2: Måtte gula ikmila sani.
1: Johannes oppenbaring 7,14.
2: Johannes almostosas kikkje kapitlet 9. verset.
1: Dette er de som er kommet ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod.
2: Dale si, gale båten, olkosten stora adestosa siste, ja si leppatsan sin bygde sitt, ja tahkan tai velkadin lampa varai poktum.
1: Disse skal nå få være under Guds nåde.
2: Si, og taleket i mila armo voldem.
1: De skal få se et stort lys.
2: Si, kan ikke pese høy, ni stora tjokasa.
1: I Gamle Testamentet er lyset et bilde på Messias.
2: Vårt testamentet lær tjoka da kovida Messias.
1: Også et bilde på håp og evig liv.
2: Maitei okta kova toivakis ja akalas ellima.
1: Det står i Esaias 42,6.
2: Da tjoja tjala jovun Esaias luhten ja jälukin uppi kapitelis kuda versas.
1: Jeg vil gjøre deg til et lys for hedningene, fordi du følger mitt ord, sier Herren.
2: Men jeg kan takke at du tjokken bak i nøyde, og om da du tjokken herre sani meg sånn tilakke.
1: Da må vi ikke godta det Bibelen kaller for synd.
2: Da er vi ikke alka dokke i da meg Bibel godt og sånn.
1: I Johannes 8,12 så står det.
2: Johannes evangelium is kapsat kapitel skokten plokka verset 29.
1: Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.
2: Munnen majen mi tjokas, som kohte mu tjovu, i kalka vatjuli saunjada sa siste, mutte suskalkala ellin tjokam.
1: Derfor kalles Guds folk for verdens lys.
2: Denne kohtet over i min ære måtte meien med tjoka sin.
1: Og Jesus sier til sine disipler i bergprekkenen.
2: Hvor Jesus selka så måtte jeg gi varre sarnis.
1: Dere er verdens lys.
2: De lette meien med tjoka sin.
1: For det står at dette lys skal komme til deg.
2: Kada tjortje tjallu, men da tjovka kalka båti tullosa.
1: Ja, det er det han gjør også denne julen.
2: Jo, det er just det han som dækka meitte i deg, jovløyt.
1: uten at Jesus blir vårt lys?
2: Hvis Jesus ikke er min tjåken,
1: så kan heller ikke vi være et lys for andre.
2: Det er mye sattelig tjåke sin ære hjem.
1: Å være et lys i denne verden er ikke noe vi kan bestemme oss for.
2: At det lærker tjåke sin damme inn, mister henne, tjåke meg, sa det mer i ditt.
1: Nei, vi er det i kraft av Jesus.
2: Vi lærte den Jesus fram og bokte.
1: At han er i vårt liv.
2: At det sånn lær min ellim.
1: Hvordan kan jeg vite at han er mitt lys?
2: Må sagt om mot det, de har sånne må tjokas.
1: Jo, jeg får se at alle mine feiltrinn, fall og mangler har han tatt bort.
2: Jo, må bæs han øynene, må påstå lafke, gartjen, ja, veilig, eller jeg liker jo hvordan er det.
1: Sletta det ut.
2: Nei, på sikker jo hvordan er det.
1: Da nagla det til korset på Golgata.
2: Den legger sånn russinavle jo i Golgata aldri.
1: Han har sonet det hele.
2: Sånn en gilla ålla sitt han.
1: Jeg skal slippe å plages med det jeg har gjort.
2: Men inngalka gusid over denne maimonen dagen.
1: Da får vi oppleve vekst i menighetene.
2: Dalle mi vasi hit at serve godt i meitai ådanit.
1: En sunn og sann vekst som ikke er menneskeskapt.
2: Og da dervers jeg dota, vajas hokse jo med heil hål på søvniden.
1: På grunn av tiltak, strategiplaner og underholdning.
2: Takkar, eiko morsheit, ja, meitei, såte stellam og boktum.
1: Nei, seieren og veksten ligger i hans ord og i hans budskap til oss.
2: Ja, veit du, ja, ådane, mi takkel, lær så sani syste, mille mykje sarno jovun.
1: For se hele verset 6 i Jesajas kapittel 9 er bevis på dette.
2: Og gertja oppa versa gorta Jesajas kapittel 8 lær dårest og stas.
1: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er lagt på hans skulder, og han skal få navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste.
2: Da slokker vi, og åkte mann eller mye i røgaren, åkte barn eller mye i andre jobben. Gånakas våta le så olk i halde, ja sånkalka åtjo nama åtjo, radadi, famulas ymmil, Agalas ahti, rafi konagas.
1: Her er det Gud som er subjektet.
2: Dasle i min milleda kvotas.
1: Det er Gud som har gitt oss dette barnet.
2: Dasle i min mille adda mikje damana.
1: I dette lille hjelpeløse barnet er alt gjemt.
2: Dan. Varnois mana dottin la båt tjukk og jovun.
1: Fra fødselen av.
2: Jo røkka demes.
1: Der herredømme er lagt på hans skulder.
2: Kost konagas våt eller bygge jovun så olk i hala.
1: Allerede julenatt.
2: Jo lalle jovla ija.
1: Det kan vi lese om i Jesaja 7:14.
2: Da vi satte lukka Jesajas lukte kyrkje kapitlet gjennomplukka verses.
1: Derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se, en jomfru skal bli med barn, og hun skal føde en sønn og gi han navnet Emmanuel.
2: Denne herra tatt og addit ikke tannmerka, kehtyt neitä rekatahta maana. Ja son kalka rekatahti parni. Ja anti sunni nama Immanuel.
1: Hva vil det si at herredømme lagt på hans skulder?
2: Ne maitte tamaks at konakas vuotele pitjuvun su olki halam.
1: Jo, at han har fått all makt i himmel og på jord.
2: Jo, dalle, da hatte sånne påfamo og John Almes ja ernama alden.
1: Det står i Daniel 7:13-14.
2: Da tjortjo Daniel kirgis kyrkje kapitel skolmen plokke henne jen plokke verses.
1: Fremdeles så jeg mitt nattlige syn og se en som lignet en menneskesønn kom ned fra himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dage og ble ført fram for han, og det ble gitt han herredømme, ære og rike, så at alle folk etter og tunger skulle tjene han. Hans herredømme er evig, herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne.
2: Aina mun säytnällä saa okti tjoukka ja kehtsä. Oktami sulasta ta olpo parni pohtaa palvaisiste. Son pohtaa tan puorrasa lusaa, teki vuorrasa lusaa ja febreduvo suu outi. Ja suunnil lää antojuvun konakas vuotta, kunni ja riikka, nuo uoholommat, uosohkakottit, uotte saanit ja kielat, kalike palvelisuu. Suu konakas vuotta lää agalas konakas vuotta, pii kossike nokaa. Ja suu riikka, lää riikka, mii ikossike mana lahpo jokmai.
1: Der forstår Jesus fram etter sin lidelse og død på korset og sier i Matteus 28:18.
2: Tegne tjortju Jesus outan, su killamusha mannil ja jäämima mannil, ruossa alde ja tälkka Matteus 23:2.
1: Mig er gitt all makt i himmel og på jord.
2: Mogile antu jovun bofa mo almis ja enama alde.
1: Denne makt vant han på korset.
2: Dan famo vuhti son rosa alde.
1: Derfor skal han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste.
2: Tänne kalkas on kohtu juvut, autun, radatti, faamolas ikmilin, akalas ahti ja raafi konakassan.
1: Under är i Gamla testamentet ett exempel på Guds namn.
2: Autolas vuotella paras testamentet okta automärka ikmila namaa.
1: I dommerens bok, kapitel 13, står det.
2: Ja, då var det kyrkis, kolmen blokka kapitel 14.
1: Hva er ditt navn? Og så svarer engelen, mitt navn er under.
2: Mille er du namma, ja det var stida engel, mo nammale avdo.
1: Hvorfor kalles Guds barne Jesus et under?
2: Manneta ihmillä maana Jeesus kohtuudella autun.
1: Jo, for alt ved han er et under.
2: Joko puhsupokte lää autun.
1: For deg og for meg.
2: Tunje ja munje.
1: Jomfrufødselen.
2: Deita rekadajamis.
1: Oppveksten.
2: Pajas sjöntön.
1: Vandringar med sina discipler.
2: Vatjo lusso mahta jäkikon.
1: Hans lidelse och död på korset.
2: Su killa musja ja min rosa alden.
1: oppstandelsen og så videre.
2: Aja, stjortje lepmi, ja noen vita sent.
1: Ja, alt var et under.
2: Jo, på lei og auto.
1: Alt det han gjør og sier er et under.
2: Og meg som takka, ja meg som telka, le og auto.
1: Å forstå dette må åpenbares.
2: At det var almosta, bytta ferte almostovort.
1: Og det skjer bare ved den hellige ånd.
2: Ja, latt da på hovet dusje, da han pass i vøyne bokten.
1: Det andre som står er rådgiver.
2: Da nå blir vi gjort i dag, le rade adding.
1: I Jesajas 11:2.
2: Da gjort jo Esaias lukte og som plukket kapitlet opp i verset.
1: Og Herrens ånd skal hvile over han, visdom og forstands ånd, råds og styrkes ånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for han.
2: Hva herra vøyne kalka vøyne de så battjel, visis våta jeg hjertmalers vøyne, radi ja nanos vøyna, da vøyna, ki anta mahtu herra pirra ja palu pirra sunjen.
1: De som tar imot Jesus har dette som kjennetegn.
2: Sikke hosdai valdi Jesus a ledas takkar automerkum.
1: Jesajas 54:13.
2: Det gjør jo Esaias lukte viktig og genelje kapittel i skolpen og plukka verset.
1: Alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor.
2: Båttu, mana, skal ikke hoppe herras. Ja, du mana et rafi, skal ikke la storis.
1: Og dette gjentar Jesus i Johannes 6:45 og salme 32:8.
2: Ja, da han takkert du har Jesus, Johannes evangelium i skoda kapitelis, jeg vil ikke vidda verset, jeg salme, og vil ikke nuppi kapitelis gavsa verset.
1: Jeg vil gi deg råd med mitt øye, sier Herren.
2: Mon tahtun adde raadi muu channi pokte telka herra.
1: Problemet for oss mennesker er at vi på egen hånd aldri klarer å se det rette.
2: Vattis vuotta mitki olmuje lähti mie kossi kiesalta med naga hoi nitan röftuit.
1: Eller gjøre det rette.
2: Tekke takka tan röftuit.
1: Selv med mange års nærvær.
2: Vekko, olu jeggi lesu lakka.
1: Og vi er helt avhengig av den hellige ånd.
2: Komille, eitmasta sa kjentno jo om bassi vugning.
1: For han være vår rådgiver.
2: Vesa gosson lekk min radadi.
1: For det er det han vil.
2: Denne godale da meg sånn halidom.
1: Det neste han kalles for er veldig Gud.
2: Det er noe vi man inn som går til å famulas i milen.
1: Her ser vi at han er noe langt mer enn et vanlig menneske.
2: Det er så ikke mye at det sånn er arvet enn på går til dabalas olmors.
1: For han er Gud.
2: Det er noe sånn i milen.
1: Han bærer navnet Messias.
2: Som godtad han namma Messias.
1: Fordi han er Gud.
2: Det er noe sånn lærmild.
1: At vi tror at Jesus er Gud.
2: Det har vi også at Jesus lærmild.
1: Det er avgjørende for vår endelige frelse.
2: Det er både og lase min lappelers best å gjøre meg.
1: Vår frelse beror på budskap om at Jesus er Gud.
2: Min bästa jo, min lärdan då gensanis att Jesus lär i mig.
1: Kommit i mänskes skickelse.
2: Båtan ol Mohammi bokten.
1: I Johannes 8, 23 och 24 knyter Jesus frälsen till hans gudom.
2: Tack Johannes evankeliumis kahtsat kapitels koktelunki kolma ja koktelunki neljä, kos Jeesus chantnojuvo tan ihmil vuhtiin.
1: Han sa till dem, dere är nedenför, nedenfra, jag är ovenfra. Dere är av denna världen, jag är icke av denna världen. Därför sa jag till dere, att dere ska dö i deres synder. För dersom dere icke tror att jag är den jag är, då ska dere dö i deres synder.
2: Sånt är det sitter i. Till ett detta svullin, jag munnen batjin. Till ett detta majilmis, jag mun innetan majilmis. Teina teillekin mun tikkivi, ahtivi kalkapi ja mihtiin suttui tähtet. Teina ko just iehti hosku ki mun län. Te kalkapi tihti ja mihtiin suttui tähtet sisää. Mun län son, als ikme lahti.
1: Je är den jag är, alltså Gud.
2: Mun län ta ki mun län. Namalasi ikmil.
1: Och förnekte Jesu guddom betyder att det människa går förtappt.
2: Da det bättre Jesus sa ikmil våda. Maksa da samma att det ormus manna lahpo jokmai.
1: Och nekte att Jesus är Gud.
2: Da det bättre att Jesus lä ikmil.
1: Det har sitt budskap fra Antikrist, står det i 1. Johannes 2, 22.
2: Det er ofte sagt med båda Antikrist, og synes noen kjønner Johannes, Vosters Johannes, noppe kapitel, koktelokke noppe verses.
1: Det neste navnet som Jesus bærer er evig fader.
2: Det er noppe navnet med Jesus goddale Agalas Achi.
1: Ved dette navnet har du og jeg fått barnekår hos Jesus.
2: Danna ma bokte le don jomuna jomana voda Jesus luchte.
1: Som det nye testamentet taler så mye om.
2: Danna i andre testamentet sara no olo.
1: I han er vi Guds barn av den levende Gud.
2: Så bokte le mig min man att han älli i min bokte.
1: Det sista namnet som är nämnt är fredsfyrste.
2: Det mannen måste namna med lasle namnhovun le rafi konakas.
1: Det går helt tillbaka till första Mosebok 49, vers 10.
2: Det manna roftulåta gitta vostars Moses kirjus njajalogi ofta kapitalis loga verses.
1: Det är ett av Jakobs sista ord där han säger att den lovade frälser ska födas i Judas stamme.
2: Det är lätt Jakob och Magnus sani kossan tälka att det lovpidovon bästi kalka rekadi Juda sokas.
1: Kongespire ska inte vika från Juda, inte härskestav från hans fötter. Intill fredsfyrsten kommer och folket blir han lydig.
2: Konakas vuota, ikka ska gaita heire judas, ikka da radajat ja suompi su jolki paltas. Outalko rafi konakas puhta ja alpo shatta jekolas suje.
1: Kongespire är ett uttryck för härskestav.
2: Konakas vuotta lää saatni, mille takkar raadajat ja suompin.
1: Der staven rikt utsmykket.
2: Kos soppile kynja hovon valjokasat.
1: Den symboliserer kongens makt.
2: Tatte kokovida konakasa famo.
1: Når han kommer, skal intet rike stå han imot.
2: Kosompo, tatte ikat kokte krika tuotjosti suvastam.
1: Og han vil opprette sitt fredsrike.
2: Ja, sånn er det da, du vajas hokset rafi rike, så.
1: Derfor er han fredsfyrsten.
2: Den er leson rafi konakas.

0: Kotoutta. Tuossa on äikkää tuossa ihmillä puolet tohkalle suoda.
1: Og denne visshet om fred får du.
0: Ja den tiedu rafi pirra åttjoton.
1: Ved visshet om at det brakt fram et offer for Gud.
0: Den tådastu sa åttjoton kolo bittjuvon offerin ihmillä åttjoton.
1: Som det står i Rombrevet 5.1.
0: Nu kan jag tjocka tala ju vad romalatje kirjis vidda kapitelis vuestas versus.
1: Da vi nu är rättfärdiggjort av tro har vi fred med Gud vår Herre Jesus Kristus.
0: Kom i dallet vanhorski sin tack och jovon osku bokte. Lämmis rafi min ikmilem, min Herre med Jesus Kristusin.
1: Da är du Guds nåde. Og du eier Guds velbehag.
0: Dalle eika du sa toni mila armo, ja ton eika du sa hi mila pore tohkala svåten.
1: Min fred hviler på at jeg ikke lenger under loven.
0: Morafi voinada tan pokte at det don illesa slaga volden.
1: For jeg eier en rettferdighet som en annen har gitt oss.
0: Kommer jeg ikke du som vann huske svåda meg høkta ære alle andre munnen?
1: Han har gjort det jeg skulle ha gjort.
0: Sånn at takkant da meg munnlig som kaller kan takkant.
1: Men som du og jeg ikke har fått til.
0: Måtte meg tånn jeg munn innehånden. Heve han takkat.
1: Det Jesus har gjort.
0: Damma Jesus le takkan.
1: Gjelder for meg.
0: Takkva ska munje.
1: Derfor har jeg fred.
0: Da inte ikke la mos rafi.
1: Derfor står det Esaias 32:17.
0: Denne jojo Esaias luchte kolomologin oppi kapitteris tjejan opplokka verses.
1: Rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid.
0: Vanhurskis voda tutti kalkale rafi, ja vanhurskis voda shaddu kalkale rafi, ja otipas vuota kitta akallas aikai.
1: Jeg eier en rettferdighet. Som jeg ikke kan ta æren av.
0: Mun eikä du som vanhurskis vuoda, mas mun insahti valtit jätän kunnin.
1: Men som en annen har gitt meg.
0: Mutta mig hokta æra le Adam munje.
1: For det Jesus har gjort.
0: Kodan meit Jesus le takkan.
1: Det gjelder for meg.
0: Så la meg deg må holdes.
1: Da kan jeg ha fred.
0: Dalle, har du måske rafi.
1: Og da kan jeg hvile i kraft av det Jesus har gjort.
0: Ja, dalle, sa det må vøynes ditt anfam og bokte meg Jesus ledakken.
1: Det er til dette Gud ga oss Jesu barna.
0: Dalle, da sa jeg. Vi lette mye Jesus av barni.
1: For å være vår rettferdighet.
0: Leke min vanhorske svåten.
1: Dette er noe som fremmed for oss.
0: Det er joga mine gå amas mye.
1: Det er noe som utenfor oss selv.
0: Det er joga mine gå alkobær min.
1: Derfor er det gitt oss ved en annen person.
0: Denne mykje andre jovun okta æra personen.
1: Nemlig ved Jesus Kristus.
0: Namala si Jesus Kristus.
1: Derfor Jesus min rettferdighet.
0: Denne Jesus movan huske svåta.
1: Den hviler ikke på min kamp mot synden.
0: Det er vøynet at alle så til sotto vøsta.
1: Heller ikke på min helliggjørelse.

0: Ivelä muu pes passi tahko jo minke.
1: Min rettferdiggjørelse hviler kun på Jesus.
0: Muvan huskis vuota, voinnada dusje Jesus bakte.
1: Der har jeg alt jeg trenger for å stå rettferdig for Gud på dommens dag.
0: Toppe la mus puhmai mutarpasan. Tjuntju vanhurskisin ihmilautas tuomo päivi.
1: Därför är Jesus min fredsfyrste.
0: Tennele Jesus murafi konakas.
1: Till slut, vers 7.
0: Lohpalat chatten tjistje versus.
1: Så skall herredömet bli stort och freden bli utan ände över Davids trone och över hans kongerike. Det skall bli gjort fast och hållas uppe vid rätt och rättfärdighet. Fra nå av og til evig tid. Herrens herskarenes Gud, nidkjærhetens Gud, skal gjøre dette.
0: Vai, oi, hva mors vårta kjattes historie sin. Jerafi loppa mehto sin. Tave trumno patjel, ja så konakas rika patjel. Vai ta nanne juvusi ja pisotuvusi röfti pokte. Ja vanhuskis vuoda pokte, tam raajis, ja kitta akalas aikai. Tam herra sepaut ankir vuohta kalkaa tam tahkat.
1: Här visar ordet att den konge som nu har kommit till oss skiljer sig från alla andra härskare.
0: Tämä sujuu huvuttansa näjätelle konakas, mille pohtaa millusaa. Ki eru huvu puhera radde jäkikon.
1: För de flesta de behåller sina positioner vid makt och bestickelser.
0: Enas, tain tolle sin tilalas vuoda faamu ja dakkar ostima pokten.
1: Mens hans makt hålles uppe vid rätt och rättfärdighet.
0: Botte så faamu tollu juvu. Röfti ja vanhorskis våda bokten.
1: Man kommer till dem som bor i mörke.
0: Som båta sillosa ge horro sävjada sa siste.
1: Där han tänner lys och fred in i vart hjärte som hörer han till.
0: Toppe, kosson tahke ha tjoka ja rafi, juhke vaimu sisa ge kulle sunja.
1: Och med detta så vill jag önska alla en riktig god jul i Jesu namn.
0: Tampokte saava mi puori joula tikkie puokkaje. Amen.
2: Du lyssnar till Radio DSF. Og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
3: Velmøt alle sammen til samvær om Guds ord. Og jeg er også glad for, at det har lytt, at vi er forsamlet i Jesu navn. Det er navnet over alle navne. Det er det navn, der aldrig blegner. Og det er det navn, hvorom vi synger. Navnet Jesus må jeg elske, det har sat min sjæl i brand. Og så vil jeg gerne indrømme straks. Jeg synes ikke altid, der er så stor en brand i mig. Jeg synes ofte kun, der er nogle få gløder tilbage. Og nogle gange kan jeg spørge, er det stadigvæk det, som det var i den første tid? Hvor jeg var så glad ved navnet Jesus. Og så tror jeg alligevel heller ikke, vi skal spørge efter følelserne, men spørge efter, hvad betyder Jesus for dig i dag? Og så har jeg tænkt på, når nu vi skal samles om Guds ord, så er vi på en kampplads. For der er to magter, der kæmper om os mennesker. Gud og djævelen. Himlens rige og Satans rige. Og når ordet forkyndes, så har vores modstander djævelen sat sit beredskab. Der er én ting, djævelen ikke vil denne aften, at du skal gå hjem med Guds ord i dit hjerte. For Jesus har selv talt om det, at der er nogen, når de hører ordet, så lignes de ved en vej, hvor ordet bliver, den gode sæd bliver trådt ned, og himlens fugle kommer og spiser den gode sæd. Og det siger Jesus direkte, det er, at djævelen kommer og tager ordet bort fra deres hjerter, for at de ikke skal tro og blive frelst. Jeg har set en del af jer før, jeg kan genkende en del ansigter, men mange har jeg ikke set, og hvis jeg har set, så kan jeg ikke huske det. Men uanset hvordan det er, om du er vant med at høre Guds ord, eller måske kun sjældent, jeg ved det ikke, men jeg ved, at også i dit hjerte vil der være kamp. For jeg husker det så tydeligt fra min egen tid, hvor jeg en årrække ikke gik og hørte Guds ord. Jeg var vokset op i et kristen hjem, men havde forladt Guds vej og de kristne. Men så blev jeg draget og kom hen under Guds ord. Og jeg fik den store lykke, at Jesus fik lov at sejre, at lægge sit ord ind i mit hjerte. Måske skal jeg fortælle lidt mere om det senere, men nu vil vi bede sammen igen. Kære Herre Jesus Kristus, du som har al magt i himlen og på jorden, du er stærkere end djævelen, og vi ved fra dit eget ord, at djævelen vil være i virksomhed både nu og efter mødet, så vil han tag ordet bort, han vil forstyrre, at din gode gerning skal ske. Jesus, jeg beder også om, at jeg må få noget fra dig til at tale dit ord, så det bliver til hjælp for hver enkelt tilhører. Ung som ældre, gut og pike, eller hvem vi er. Jesus, må du nå ind i vores hjerter. Og du har det allerstørste til os, frelse for vores sjæl og evigt liv sammen med dig i din himmel. En fest, som er langt større end nogen fest her på jorden. Jeg beder om, Jesus, at vi må høre din indbydelse til det himmelske bryllup. Og at vi også må se, Jesus, hvad det er, der giver os adgangen til dette bryllup. Amen. Jeg vil læse et afsnit fra det gamle testamente. Om lidt skal jeg sige, hvor det er. Men først vil jeg sige, at der er mennesker i Danmark, som synes, at det gamle testamente, det behøver vi da ikke at læse og høre. Det er jo sådan noget fra en mørk og fjern fortid. Nej, bare vi hører lidt fra de fire evangelier, så behøver vi ikke mere. Og vi behøver heller ikke at lytte til Paulus og de andre apostle, for de var jo bare barn af deres tid. Dem skal vi ikke lytte til, fordi apostlene havde guddommelig fuldmagt fra Jesus selv. Jesus sagde til dem, den, som hører jer, hører mig. så vi kan trygt læse og tro på hele det nye testamente, alle brevene og også evangelierne sammen med. Og så vidner apostlen Paulus i Romerbrevet kapitel 15 om Gamle Testamente. Ganske kort fra vers 4. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med den udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. I sandhed, vi har brug for Gamle Testamente. Sådan vidner både Jesus og apostlerne. For den Bibel, Jesus brugte, var jo netop også Gamle Testamente, og han sagde, skriften kan ikke omstødes. Og når Jesus underviste, så var det jo for, at det, som står skrevet, skulle opfyldes. Jo, udholdenhed og trøst har vi brug for at vi kan fastholde håbet. Håbet om frelse og evigt liv. Og så vil jeg læse fra 2. Mosebog, kapitel 12. Og nu bruger jeg min danske bibel, så jeg håber, I selv finder sidenummeret, hvor I kan slå op, jer der har norsk bibel med. Og så håber jeg, at jeg taler højt nok, og ikke for fort, sådan at I kan forstå, hvad jeg siger. Jeg håber, det går bra indtil nu. Ja. 2. Mosebog, kapitel 12. Og jeg vil læse fra vers 21, I siger vist 21. Og det er i forbindelse med, at Israels folk skal udfries fra fangenskab og trældom i Egypten. De skal begive sig på vej mod det forjættede land. Så ville Gud gøre et mægtigt under. Forud for det har der været 9 plager, og den 10. plage er døden, som skal holde sit indtog i alle egyptiske hjem, som er blevet for omtalt over for Moses og Aaron, og der er omtale af påske og de usyrede brød. Og så læser jeg nu ind i denne sammenhæng. Så tilkaldte Moses alle Israels ældste og sagde til dem, gå ud og hent småkvæg til jeres familier og slagt påskelammet. Tag så et bund isop, dyp det i blodet i skålen og stryg noget af blodet fra skålen på overlæggeren og på de 2 dørstolper. Ingen ejer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen. Når Herren går gennem Egypten for at slå dem ned og ser blodet på overlæggeren og de 2 dørstolper, vil han springe den dør over. Han vil ikke lade ødelæggeren gå ind i jeres hus og slå jer ned. Dette skal I overholde som en forordning for jer og jeres børn til evig tid. Når I kommer til det land, Herren vil give jer, sådan som han har lovet, skal I overholde denne skik. Og når jeres børn spørger, hvad det er for en skik, I har, skal I svare. Det er påskeoffer for Herren. Fordi han i Egypten sprang israeliternes huse over, da han slog egypterne ned, men skånede vore huse, og folket bøjede sig dybt. Så gik israeliterne hen og gjorde sådan, som Herren havde befalet Moses og Aaron. Ved midnat dræbte Herren alle førstefødte i Egypten, lige fra den førstefødte hos farao, som sidder på tronen, til den førstefødte hos fangen, som sidder i fangehullet. Også alt det førstefødte af kvæget, altså af dyrene, blev dræbt. Den nat stod farao og alle hans hoffolk op, ja alle egypterne, og der lød et højt skrig i Egypten, for der var ikke det hus, hvor der ikke var en, der døde. Amen. Og jeg har tænkt på, også for mit eget vedkommende, når jeg skal tale Guds ord nu, og du som skal lytte, det må være med tanke på, når din og min time kommer. Vi ved ikke, om Jesus skal komme på himlens skyer synligt, mens du lever. Men om ikke det sker, så skal vi gå ind i døden. Nu skal vi lytte med tanke på den situation. Hvad ønsker jeg? Hvad ønsker du at have, når døden kommer? Ja, meget har betydning her i tiden. Det har det. Og vi skal ikke tale på en forkert måde om vores liv som menneske, om det at have job eller arbejde, og mad og spise og tøj og alt, hvad der hører menneskelivet til. Det skal vi ikke tale forkert om med ringeagt. Vi får lov at takke Gud for alle gode gaver. Men det er ikke det, det drejer sig om, når vi skal gå ud af denne verden. Vi skal prøve at standse for det, som det også drejede sig om for Israels folk, da de skulle udfries fra Egypten. Ja, jeg kunne have lyst at spørge jer her foran. Jeg ved ikke, om I vil svare. Man hørte I, hvad det allervigtigste var for Israels huse. Hvad var det allervigtigste? Var det det, om de havde noget pænt tøj på derinde i husen, der betød noget? Nej, det var det ikke. Var det det, om de kunne sidde derinde og sige, jeg har en stor og stærk tro? Nej, det var det ikke. Vi husker svaret. Det var, om de blev inde i huset og var under blodet. Så var der redning. Men det var ikke nok, hvis blodet var der, og de gik ud af huset. De skulle blive derinde. Der er anskuelsesundervisning for os i denne tekst. Ganske kort vil jeg nævne netop det, at troen ytrer sig ikke i, om man føler, at den er stærk eller svag. Men den ytrer sig i at høre Guds ord og handle efter det. Ikke som nogen fortjeneste for så vidt, men for at tage imod den gave, Gud vil give. Når han havde sagt, tag blodet i skålen, stryg det på dørstolperne og overlæggeren. Men der står ikke på gulvet, for vi må ikke træde pagtsblodet under fod. Men stryg det her og her, og så bliv derinde. Er det en præstation? Det er det jo egentlig ikke. Det er jo bare ganske enkelt at gøre, som Gud vil, og tage imod hans råd til frelse, og blive ved med det, og blive der. Og så står der det vældige. Der står ikke, at når Herren ser, at I har en mægtig tro på blodet. Nej, der står, når Herren går igennem Egypten for at slå dem ned og ser blodet på overlæggerne og de to dørstolper, vil Herren springe den dør over. Det er Herren, der ser blodet. Det er dig og mig, der må blive under blodet. Men det er ikke, fordi vi har en stærk tro på blodet, vi bliver frelst. Det er, når Herren ser, her er nogen, som ikke ved andet til frelse, end det blod, som er blevet udgydt. Så kommer dødsenglen ikke ind der. En vældig anskuelsesundervisning for os. Vær under blodet. Om ikke du er kommet derind, så gå derind. Og hvad betyder det i dag? Det betyder at høre ordet om Jesus, ordet om korset, og blive ved med det, og tage det til hjerte, og sige tak for det, når du hører det. og ikke afvise det. Og jeg vil prøve nogle få steder fra det nye testamente og sige lidt om det, som vi også har læst om her, for at understrege den sandhed, hvordan hele gamle testamente ligger til grund for nytestamentets vidnesbyrd. Da apostlen Paulus havde virket i Efesus i 3 år, så holder han en tale til lederne der, og han har noget meget enkelt at sige til dem. Tag vare på jer selv og hele jorden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke. Så står der ikke punktum, så står der, som han har vundet sig med sit eget blod. Forstod I heller ikke for det, som jeg, Paulus, har fået oprettet, eller som I er kommet frem til ved en flertalsbeslutning. Nej, der står om Guds kirke, den troende menighed, den er vundet med Guds blod. Det er det, der betyder noget i dag. Og vil du være med i den kristne menighed, så er det ikke først og fremmest noget ydre. Det er det også, det bliver det. Men det er den kirke, som Gud har vundet sig med sit eget blod. Og det er ikke i høj kurs i denne verden at fortælle om det. Men sådan er det. Det er hele grundlaget. Og nu sang vi denne vældige lovsang her. Jeg vil prise min genløser. Måske lader du mærke til, der stod sådan. Syng, og syng om min genløser. Med sit blod han købte mig. Jeg blev fri, da han frivillig tog min skyld og straf på sig. Med sit blod han købte mig. Og apostlene vidner ofte om dette blod, også når brevene blev skrevet. Vi skal høre nogle eksempler. Paulus skriver sådan i Efeserbrevet kapitel 1, vers 7. I ham, altså i Jesus, har vi forløsning ved hans blod. Tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Tænk om der har stået, i ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder, hvis der så har stået, så langt som det kan lykkes for os at leve rigtigt som kristne. Ja, hvor langt strakte det så? Næppe mange timer, måske ikke engang minutter. Men det er ikke der, vi har forløsningen ved hans blod. Det er ved Guds rige nåde. Den nåde, som er ny hver morgen, den er aldrig til ende, kan vi læse i klagesangene. Og i Efeserbrevet 2, 12, 13, minder Paulus sine læsere om noget. Husk, at I førhen, altså dengang, var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Sådan havde deres stilling og situation været. Uden håb, uden Gud i verden. Og så lyder der et herligt, og vi må tage det til hjertet. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. Kommet nær ved Kristi blod. Ikke på grund af en beslutning. Jo, det er en god beslutning at ville følge Jesus. Det er en god beslutning. Vi kan næppe træffe bedre beslutning. Men det er en endnu større beslutning, at Gud har besluttet at frelse dig. At Gud havde en frelsesplan, før verdens grundvold blev lagt. Det ligger apostlen meget på sinde, når han skriver sine breve. Og vi kan også læse i Kolossenserbrevet af samme art. For i ham, i Jesus, og det er kapitel 1, 19 og 20, i Jesus besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlen, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Jo, Jesu blod har en stor plads i forkyndelsen i Nyt Testamente, og det skal det også have hos os i dag. Nu vil jeg ikke begynde at lave statistikker. Dem laves der jo mange af i kristen regi. Og jeg tror egentlig næsten, at jo flere statistikker vi kan lave for at belyse åndssituationen, jeg tror at næsten jo mere åndsfattige kan vi blive. Nej, lad os ikke være optaget af statistikker. Lad os være optaget af Jesus og lammets blod. Det kan ændre noget. Men hvis vi skulle lave statistik, jeg tror ikke, at ordet om lammets blod fik så voldsom en stor tilslutning i statistikkerne. Det tror jeg ikke. Jeg kan tage fejl, men jeg synes, det er ikke det, som vækker glæde og fryd i samtalen også, når man taler blandt mennesker sådan i al almindelighed. Der er så mange planer om, hvad vi skal gøre, og hvad vi skal planlægge, og hvad vi skal udrette for at få gjort noget, som kan fremme Guds rige. Men det enkle og enfoldige vidensbyrd om, hvordan har du det med Jesus? Er du frelst? Er du under hans blod? Også med tanke på din dødsdag. Det synes som om, at de ikke har så stor plads. Og her får jeg lyst til også at aflægge et personligt vidensbyrd om det her med, hvordan vi har det med Jesus. Jeg er vokset op i et kristent hjem. Min mor kan jeg ikke huske. Mor døde, da jeg var 3 år, og vi var en søskende flok på 8. Min ældste søster var 13 år, var ikke konfirmeret endnu. Så døde min mor, hun faldt ned i høsten, faldt ned af et kornlæs og fik ryggen ødelagt. Kom på sygehus i 4 dage, men kom ikke hjem igen. Men hun blev bjerget, hun var reddet, bjerget fra himlen. Så måtte min far prøve at tage vare på os børn. Vi fik hjælp også igennem det, vi kalder en husbestyrerinde, som var hos os i 5 år. Og hun blev sådan på en måde min reservemor. Jeg har meget at være taknemmelig for der. Men der var noget, som efterhånden, som jeg blev en større gud, 10-11 år og lidt mere, så synes jeg det her, når far talte sådan om Jesus, det var for mig, det var for mye, han talte om Jesus. Han kunne godt spørge helt personligt, også når han havde talt med mennesker en tid, og de havde sagt, hvilke planer de havde for fremtiden, og de skulle det og det. Ja, sagde han, så var det jo også lige det, om vi har Jesus med i vores planer. Og det blev jeg egentlig vred på. Jeg blev faktisk så vred, så jeg ville prøve at undgå alle disse kristne. Da jeg blev større og var flyttet hjemmefra, jeg nævnte lidt her forleden aften. Men den aften, vi skulle på skolen, min far og jeg, for jeg fik en realeksamen, som det blev kaldt, så skulle vi til dimissionsfest og have eksamensbeviser overrakt. Så vidste jeg en ting. Når vi havde holdt den højtidelighed, og skolens rektor havde overrakt eksamensbeviser, efter han havde holdt tale for os og sagt gode og fine ord, og jeg husker faktisk nogle af disse ting i dag, og det var en god tale, det vil jeg sige. Men så vidste jeg, at når der så var blevet serveret kaffe og kage, og ordet blev givet frit, så måtte forældrene sige lidt, så var der en ting, jeg vidste. Min far ville stå op og sige noget. Og han ville sige noget om Jesus. Det vidste jeg. Og det synes jeg ikke, han skulle. Det var mig, der havde fået eksamen. Det var mig, der havde gået på skolen. Så jeg sagde til min far, inden vi skulle afsted, far, vil du ikke godt lade være med at sige noget i aften, i kvælden? Jeg synes ikke, du skal sige noget. Så sagde han, det kan jeg ikke love dig. Og så vidste jeg godt, hvad det betød. Så jeg havde det faktisk rigtig dårligt. Jeg sad bare og tænkte på det. Ja, når vi har fået beviserne og kaffen og det hele, så vil far sige noget, og så har jeg lyst at gå min vej. Vi fik kaffen, og ganske rigtigt, den første, der tog sin lille teske og slog på koppen, var min far. Og nu ønsker jeg egentlig ikke at lave morskab og latter, men man trækker nok på smilebåndet alligevel. Han sagde, dengang vi stod og vaskede os derhjemme, så sagde Immanuel, far, vil du ikke godt lade være med at sige noget? Og han havde sådan en lidt speciel stemme, så jeg blev flov. Og så sad en pige ved siden af, så siger hun, han er da sjov, hvem er det? Men det var faren min. Men så sagde han, nu har jeg i 20 år sendt børn til skolen her, og jeg vil gerne sige tak til skolen for den måde, I har taget imod børnene på. Jeg var den sidste, som forlod skolen, selvom jeg var den næstyngste. Så han sagde tak til skolen, og så sagde han, og til alle jer unge mennesker, der nu skal ud i livet, jeg vil lige sige til jer, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal det andet gives jer i tilgift. Og så satte han sig ned. Jeg var vred, men jeg kan sige jer senere hen i mit liv, da jeg var kommet til tro på Jesus, så var jeg taknemmelig. Så takker jeg Gud for, at han havde sagt det til mine klassekammerater, har med Gud at gøre i jeres liv. Og da vi havde skolejubilæum 25 år senere, så fik vi alle sammen mulighed for at sige lidt. Og der var jeg blevet en kristen i mellemtiden, så jeg spurgte mine klassekammerater, om de kunne huske dimissionsfesten, og hvad min far sagde, det kunne de næppe. Men jeg kunne jo huske det, og jeg kunne sige til dem, hvad min far havde sagt. Og de sagde, og det er jeg glad for, for det er også blevet mit livs fundament. Ja, Gud er god, men der var en kamp i mit indre. Og der kom den tid, hvor det jo måtte blive personligt for mig. Jeg måtte begynde at søge Guds ord, efter at min far var død. Så jeg en avisannonce, hvor der stod en lille annonce, korset viser vej. Og jeg var kaldet af Gud. Jeg vidste godt, at jeg havde det ikke ret med Gud. Og så tænkte jeg, jeg må gå på det møde, korset viser vej, for jeg ønsker at få vist vejen. Og jeg vidste også, at hvis far havde levet, så havde han været på mødet. Så gjorde jeg det. Det var i en by, der var 5-6 kilometer fra den større by, hvor jeg boede i Herning. Det var sådan en sportshal i en lidt mindre by. Jeg havde ikke selv bil, men jeg kørte i en taxa derude, og så sagde jeg til chaufføren, du skal stoppe i hovedgaden. Han skulle ikke køre ned til sportshallen, for han måtte ikke vide, hvor jeg skulle hen. Fordi hvis det nu ikke var noget for mig, så ville jeg ikke risikere, at han skulle fortælle noget om mig, hvor jeg havde været henne. Så han stoppede i hovedgaden, og jeg gik de sidste få hundrede meter ned til sportshallen. Og da jeg gik uden for hallen, så var der nogle gutter, som løb og legede, og ved I, hvad en af disse gutter spurgte mig om? Skal du ind og frelses? Og så sagde jeg, det kan hende, kanskje. Og ved I hvad? Jeg kan ikke sige, at jeg blev frelst på denne aften, men jeg hørte noget, som styrkede Guds kald i mit indre. Og da jeg kom ind i hallen, så stod de og sang sangen her på nummer 168, 168. Og jeg vil bare citere det første vers. Den lyder lidt anderledes på dansk. Jeg citerer den danske. Han tager ikke glansen af livet, den frelser, som kalder på dig. Først da kan for alvor du leve, når Jesus går med på din vej. Det var jo det, jeg ønskede, at komme til at leve rigtigt. Ikke leve det tomme liv, jeg havde levet indtil. Og det fik lov at gå i opfyldelse. Om ikke denne aften, så alligevel senere hen. Men så blev der en kamp i mit liv, fordi djævelen sagde, du kan vente til senere med at blive en kristen. Der er så mange ting, du skal nå. Så fandt jeg endda en lille kristen traktat, sådan en lille folder på vejen, på gaden. Og den hed som overskrift senere. Og så stod der lidt om, at der var mange ting, vi kunne udsætte. Hvis vi skulle hen og besøge en syg, vi kan vente til senere. Og andre ting, hvis vi skulle med bussen eller toget, vi behøver ikke at tage så hurtigt, så tidligt hjemmefra, vi kan godt vente til senere. Og så kan det blive for sent, Det kan blive for sent at besøge den syge, vi kan komme for sent til toget, osv. Der er nogle ting, som vi så kan få kommet til rette med, som vi siger. Det er ikke det værste, selvom det kan være slemt nok at komme for sent med at besøge en. Men så stod der i denne traktat, der er et for sent, der er uopretteligt. Og det er, du må blive omvendt. Senere visker djævlen så. Og så kan det blive for sent. Og så stod der også et ord om, at i dag, når du hører hans røst, så forhær det ikke dit hjerte. Du ved ikke, om du bliver ved med at have Guds kald og høre Guds kald. Så der var virkelig kamp i mit indre. Og det var jo Satan, som ikke ville give slip på sit bytte. Men Gud være lovet. Jeg kan ikke sige dag og time. Men over en periode, så fik jeg lov at finde hvile i ordet om Jesus. I ordet om, at Jesus på korset tog alle mine synder bort ved sit blod. Han tog det bort ved at nagle det til korset. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi hører om blodet, om korsets evangelium, for det er det eneste, der kan frelse os. Det er ikke, hvad jeg ved om Jesus. Det er godt, og det er godt at have tankemæssig klarhed over mange ting. Men som en sagde, vi skal huske, at vores kristendom sidder ikke her. Den må herned i hjertet. Det må blive mit hjertes behov og trang at kende Jesus. Det er at påkalde Jesus som min frelser. Og hvor er det enkelt? Når han vil give dig frelse og evigt liv, så siger han, den som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. En hver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Er det så en præstation, som jeg skulle gøre dengang? Er det en præstation, som du skal gøre denne aften? Nej. Du får bare tage imod. Du må sige, tak Jesus, at du vil være min frelser. Og så gør det ikke noget, om nogen vil smile lidt, om nogen vil sige, når er du blevet hellig. Når du ved, at du er blevet frelst med tanke på den evige fortabelse, den evige pine, den evige ild, som er beredt djævelen og hans engle. Det er da et vældigt bytte, at du får lov og klynge dig til Jesus. Og så vil jeg her, også med en beretning fra Gamle Testamente, prøve også at pege på det endnu en gang. Det er fra 4. Mosebog, kapitel 21. 4. Mosebog, og den skal vi læse, denne beretning. For Jesus bruger den også i sin undervisning. Ja, 4. Mosebog, kapitel 21. Israels folk er på vandring. Og så læser vi ind i sammenhængen fra vers 4. Så brød de op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå udenom Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er ledet ved denne elendige føde. Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Der kom folket til Moses og sagde, vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. En hver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet. Ganske kort. Man kan blive utålmodig på vandringen. Og det sker vist også i dag, også ind i de kristne rækker. Nej, nu vil vi ikke bruge den himmel manna, som Gud har givet os. Det var det, der var gået forud. Gud havde sendt manna fra himlen. Og Israels folk havde fået mad hver dag. Så blev de utålmodige, og så siger de, Vi er jo lede. Jeg tror, I forstår udtrykket. Vi bryder os ikke om det. Vi vil ikke have denne elendige føde. Og det var det, som de havde holdt livet ved. Sådan kan man nok også høre det i dag, om ikke direkte. Nu vil vi ikke høre denne gammeldags forkyndelse om frelse og fortabelse, om himmel og helvede, om Gud og Satan. Nu vil vi høre noget andet. Vi må jo også komme videre. Men Gud vil frelse ved ordet om korset. Her skete det, at der kom giftslanger. Og det var jo alvorligt at blive bidt af slanger. Og så begyndte de at bede, og de gik til Moses. Og de sagde, at de har syndet. Og så bad de om, at han skulle bede til Herren. Og så kom Guds frelsesplan også her. Lav en slange og sæt den på en stang. Og hvad skulle de så gøre, dem der var slangebitte? Skulle de kravle derhen og klynge sig til stangen? Nej, der står bare, og enhver, som så hen på den, fik sit blik rettet imod over slangen, beholdt livet. Og det underviser Jesus om i Nyt Testamentet, at ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan må menneskesynden ophøjes, sådan må Jesus ophøjes på korset. For at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv. Jo, der er liv i et blik på Guds lam, det slagtede lam, som har købt os med sit blod. Lad os bede sammen. Kære Herre Jesus, nu vil vi takke dig for, at i dag får vi også lov at se hen på dig, den korsfæstede og ophøjede frelser. Jesus, tak, at du gav dit blod på korset for os, for hver eneste en af os. Og nogen af os har hørt det mange gange før, men vi trænger til det igen og igen, også for at vi kan bevare vort håb, og vi ved udholdenheden netop også kan leve det liv, der er tilbage for os, og den trøst, som skrifterne giver os. Tak, Jesus, at det må vi sætte vor lid til. Og så beder jeg om, Jesus, at du selv må gøre det under i hjerterne, at det bliver til liv. Vi kan tale og vidne, men det er din hellige ånd, som må gøre det levende. Vil du velsigne også aftenen fortsat med alt, hvad der skal foregå. Amen.

For ditt navns skyld. Amen. Ja, vi hadde mer enn innledningstime den første timen. Vi sa noe om at det var en Jesus som var opptatt av å si noe om at vårt forhold til han dypest sett ikke beror på vårt valg eller på vårt ønske om å få høre han til, men på hans ønske om å få høre sammen med oss. Det litt sånn underlig når en snakker med ungdom, eller kanskje tenker selv sånn når man helt ung, på sin fremtidige ektefelle. Hvordan skal den være? Så vil du møte det så mange ganger, jo, hun skal være sånn og sånn, og hun skal kunne være flink og lage mat, og ditten og datten, og så kan man ha en masse sånn krav, sånn ønsker jeg at den andre skal være. Så blir det litt underlig i møte med den store, store bibelske sannhet at Jesus vil ha oss. Han vil ha oss. Han som vet mer enn noen av oss hva som egentlig bor i våre hjerter, at han allikevel vil ha oss. Det er meg en gåte, det er noe jeg aldri kan gripe med min forstand, men det er noe jeg får lov å tro ut ifra min bibel. Det finnes en Jesus som vil ha meg. Og han er ikke redd for å forplikte seg. I dag så lever vi i en tid hvor samboerskap er mer og mer vanlig. Og det er trist, synes jeg. Nå kan det være mange grunner til at mennesker velger å flytte sammen uten å gifte seg. Men hvis du spør mennesker, så er det i hvert fall en ting som vil gå igjen. Og det er det at jeg har ikke lyst til å forplikte meg ennå. Jeg må se om den andre virkelig er noe å satse livet på. Jeg må se om den andre virkelig er en som jeg kan trives med og ha det godt sammen med. Og så skal man liksom flytte inn for å bo sammen og prøve sammen. Og så tenker jeg selv at det må være forferdelig vanskelig å bo i en sammenheng hvis jeg føler at nå er jeg på prøve. Nå liksom går jeg på nåle liksom om den andre skulle være fornøyd med meg og finne behag i meg, og synes jeg var god nok og bra nok, og sånn. Og med en redsel kanskje om å bli kastet på dør, at det blir slutt. At det var ikke sånn. Ifølge Bibelen så er samboerskap synd. Det var ikke Guds vilje at et menneske skulle leve på en sånn måte. Det var ikke Guds vilje at et menneske skulle bo i utrygghet og redsel, der alt dreier seg om er god nok for den andre. Og jeg har lyst til å lese bare litt av hva han selv sier i Hosea. Hosea kapittel 2. Det er Gud som fører ordet, og så sier han det sånn. Jeg vil la dem bo i trygghet, sier han om folket sitt. Ikke utrygghet, jeg vil la dem bo i trygghet. Og så står det, jeg vil forlove meg med deg for evig tid. Det er i Hosea 2:19. Jeg vil forlove meg med deg for evig tid. Jeg vil forlove meg med deg i rettferdighet og rett, i miskunnhet og barmhjertighet. Og jeg vil forlove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren. Han ber ikke om en prøvetid. Han er ikke ute etter et måned eller et år der han ser hvor mye jeg holder i ditt kristne liv, i din kristne tjeneste. Men det er en som kommer, og så ber han om å få ditt hjerte. Ber han om å få leve livet sitt i samfunn med deg. Og så er det ikke på prøve, men det er for alltid. Han er ikke redd for å forplikte seg. Han vet hvem han vil ha, og så vil han ha deg til si brud. Nå skal vi tilbake i Salomos høysang, og så skal vi ta og lese sammen fra vers 3, og jeg har lyst til å lese kapitlet ut. Vi skal ikke innom alt, men vi skal lese det sånn som det står. Og her er det bruden som fører ordet, til og med det syvende verset. Og så fører brudgommen ordet i vers 8-10. Og så er det bruden igjen som fører ordet i siste del av kapitlet. Det er brudgommen som sier det sånn, ta meg med deg, vers 3. La oss skynde oss. Kongen har ført meg inn i sine kamre. Vi vil fryde og glede oss i deg. Vi vil prise din kjærlighet mer enn vin.
Med rette elsker de deg. Sort er jeg, men yndig, der Jerusalems døtre, som Kedars telter, som Salomos telttepper. Stirr ikke på meg, fordi jeg så mørk, fordi solen har brent meg. Min mors sønner ble harme på meg, de satte meg til å vokte vingårdene. Min egen vingård har jeg ikke voktet. Si meg, du som min sjel elsker, hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Hvile mellom mine bryster. Mine elskere er for meg en blomsterklase fra hennabusken i Engedis vingårder. Hvor vakker du er, min kjæreste, hvor vakker du er. Dine øyne er som du er. Hvor vakker du er, min elskede, hvor vakker du er. Og vårt leie er grønt. Sedrer er bjelkene i vårt hus, sypresser er tak og loft. Der møter du den første direkte bønna i Salomos høysang. Den består av fire ord. Det er ordene «ta meg med deg». Det er en bønn som er så kort at den klarer du å lære utenat. Og synes du at fire ord var i lengste laget, så kan du bruke det som den gamle oversettelsen sa, når han sier de to ord, der bønna formes på denne måten, «dra meg, dra meg». Det er brudens ord i møte med sin brudgom. «Dra meg», sier hun. Og det har jeg lyst til å si at det er en bønn som du skal få lov å gjøre til din bønn i ditt liv. Det er en bønn som skal kunne få bli en daglig bønn i våre liv. Der vi får lov å si det til han, at «nå må du dra meg, nå må du dra meg». Og du som kjenner litt av de gamle salmene og sangene, du kjenner mye av disse tonene også i sangstrofene. For eksempel der sangen sier det sånn, «dra meg, o Jesus, inn til din favn, inn til ditt hjerte i glede og savn. Dra meg, o Jesus, dra meg, skjønt ei, gaver jeg eier og bringer til deg. Akk, kun et syndig hjerte er mitt. Ta det, o Jesus, og gjør det til ditt. Dra meg, ber dem.» Og det gjøres nok i hvert fall av to grunner. Det ene er det at våre forderva hjerter finner aldri vei til Jesus, hvis det var det alt berodde av. Det er ikke sånn at mennesket søker Gud. Det sier Bibelen, det sier Romerbrevet klinkende klart, at det ikke er en eneste som søker Gud. Husker du hva Jesus sier i Johannes 6, 44? Da sier Jesus, «ingen kommer til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar han», står det. Det sier Jesus. Hvis det ikke var for at det var en Gud som drar på deg og meg, så ville ingen finne sammen med Jesus. Ingen ville finne veien dit av seg selv. Ingen, sier Bibelen. Og da gjelder det også ditt og mitt liv. Uansett hvor bevisst du måtte være i ditt sinn, om at livet ditt, det må du leve sammen med han, koste hva det koste vil. Den lengselen og det ønsket er det Gud selv som har skapt inn i ditt hjerte. Og det er et resultat av at han ved sitt ord, ved evangeliets ord, har dratt på deg. Og Luther lærer oss det i sin forklaring, at det er ingen av oss som kommer til han, som finner vei til han. Men det er en som i sin godhet kaller og drar på oss. Ingen kommer til meg uten at Faderen som har sendt meg drar han. Og i Johannes 12 så sier Jesus det, at når da taler han om at han skal opphøyes, han skal løftes opp, og så skal han dra alle til seg. Nordpå så er det en del som snakker om det de kaller for ei dragandes makt. Ei dragandes makt. Og så taler de om at det er noe i Jesu navn og i Jesu ord
bare i ordene og i navnet hans som drar oss imot han. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det når du har gått på veien eller syklet, i hvert fall du som kjører motorsykkel kanskje, gjennom en tunnel, og så kommer det susende en svær trailer forbi, og så kjenner du bare på vis et dragsug som drar deg imot traileren. Det farlig det, som sykkelfører. Men det finnes et sånt dragsug også når denne boka åpnes. Da er det ord som drar sinn og tanke og hjerte og heiler oss imot han. Vi finner ikke vei dit selv. Så er det så viktig på et vis at vi får lov å møte det ordet som kunne dra på oss, og den frelse som drar på oss. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det noen ganger du er på byen, der det er en mor som kanskje går med sin lille gutt hand i hand. Si at det er en mor som går med en guttunge på 4 år, og så går de gjennom sentrumsgata, de skal hjem. Hun mor har en tanke om å få barnet sitt hjem, og så plutselig så bråstopper gutten. Han får øye på et eller annet i et butikkvindu, og så fylles hele liksom, tanken hans av den leken som står utstilt i vinduet, og han stopper. Og mor stopper kanskje og ser litt i lamme gutten, og så begynner hun å skal dra med seg videre, og så vil ikke gutten. Og så begynner hun mor å lokke og overtale han til å bli med, og så vil ikke gutten. Og hun mor må hjem med gutten, og så kan du iblant se at hun begynner å dra på gutten. Har du sett det noen gang, en mor som går den veien, med handa i guttungen sin, og guttungen som har ansiktet andre veien, og hylskrik og tårer og snør om en annen. Har du sett det noen gang? Da det er mor som drar på gutten. Vet du hva guttens lykke er? Det er at mor si hand er sterkere enn hans hand. Da kan han komme hjem. Fordi at mor si hand er sterkere enn hans egen hand. Sånn er det i våre liv. Vi skal til himmelen. Der er vårt hjem. Vi er på gjennomreis. Vi er pilgrimer her. Og så er det ting i denne verden som plutselig står og lyser og stråler for våre øyne på en sånn måte at alt omtrent dreier seg om denne verdens herlighet. Og så er det en Gud som i sitt ord lokker på oss og kaller oss, og vi kan bli stående. Og så er det en Gud som i sin omsorg også begynner å dra på sine for å få oss hjem. Hadde du kunnet sett mitt åndelige liv, så hadde du så ofte sett det som du ser på gata, der guttungen kan skrike og klage og bære seg, men allikevel så dras han hjemover. Dra meg, sier hun. Hun aner noe at hun finner ikke veien selv. La oss skynde oss, sier hun. Og så vitner hun videre, kongen har ført meg inn i sine kamre. Det er også temaet for denne timen, kongens kammer. Det er hennes vitnesbyrd. Kongen har ført meg inn i sine kamre. Og det skal du legge merke til. Hun sier at kongen har ført meg inn i sine kamre. Hun sier ikke det at hun har funnet veien til kongens kammer selv. Hun sier akkurat på samme måte litt senere i kapittel 2 og vers 4. Han har ført meg til vinhuset. Det er noe som skildrer akkurat det samme. Men han har ført meg. Kongen har ført meg. Hun står ikke der og roser seg og sier at jeg fann veien. Jeg var villig nok. Jeg tok det nok på alvor. Men hun står i en dyp takknemlighet i møte med sin konge og vittner om at det er han som har ført meg hit. Det er han som har dratt meg hit. Den som dras, det er den som ikke makter å gå selv. Det er den som kanskje ikke vil gå selv. Det er ikke den som går hand i hand, side om side. Han dras ikke. Dras gjør den som ikke makter å finne vei selv, og den som stritter imot i sitt liv. Og så sier hun det i sin bønn til kongen, nå må du dra meg. Dra meg. Dra meg, o Jesus, inn til din favn. Og så sier hun her, at kongen, han har ført meg inn i sine kamre. Han har ført meg inn i vinhuset i kapittel 2, vers 4. Hva var kongens kammer for noe?
Ja, historisk sett så var kongens kammer der hvor kongen hadde sin bolig. Der var kongen å treffe. Der bodde kongen. Der var han å møte. Han har ført meg inn i kongens kammer. Han tok meg ikke med, og så etterlot han meg ved porten, og så gikk døra igjen, og så gikk han inn, og så ble jeg sittende på utsida. Men han har ført meg inn i kongens kammer. Der var alle kongens rikdommer gjemt. Der var alle kongens skatter gjemt. Og der var alt der kongens tjenere trengte til å utføre sin tjeneste. Der var det samlet. Den som skulle tjene kongen, han var avhengig av å få stige inn i kongens kammer, og der få sin utrustning og det som han måtte trenge, eller hun måtte trenge, for sin tjeneste. Kongens kammer, det var der kongen bodde, det var der hvor kongens rikdom var å finne, og det var der hvor alt for tjenesten for kongen var å få. Historisk sett så leser vi om kongens kammer, om Salomos kammer. Samtidig så har jeg lyst til å si det at disse kongens kammer er ikke bare århundre tilbake i tid, men det finnes også noen kammer som kongenes konge vil dra deg og meg inn i. De finner du imellom disse permene. 66 forskjellige rom, eller forskjellige bøker, om du vil. Der er kongen å finne. Der møter du han. Der er alle hans rikdommer gjemt. Det er ikke bare at lite grann av det som han er her, og så har du masse der og masse der. Alt det som kongen har, alle hans rikdommer, finner du imellom disse to permene. Og derfor sier jeg omtrent bestandig at en sånn bok, jeg har ingenting å gi deg. En sånn bok er dårskap. En sånn bok som det her, det er ingen verdi i. En lukka bibel har ingenting å gi. Men når boka åpnes, så dras du direkte inn i kongens kammer. Så er du der hvor han bor, og der den hellige ånd ønsker å ta deg med ifra bok til bok, eller fra rom til rom, om du vil. Og så vil han peke på kongens herlighet, på kongens rikdommer og på kongen selv. Vi skal åpne Første kongebok, kapittel 10. Første kongebok, kapittel 10. Der møter du ei dronning. Hun bor i Saba. Og det var ikke ei dronning som hadde det smått omkring seg, eller som hadde det trangt i sitt liv. Det var ei dronning som bada i rikdom og luksus. Samtidig så møter du denne dronning, som har fått høre om en konge langt, langt borte fra sitt eget rike. En konge som er så annerledes enn alle andre konger. En konge som er så rik, som er så vis, som er så forunderlig. Og så vekkes det en lengsel i denne dronninga av Saba sitt hjerte om at hun må få møte denne kongen. Hun må få treffe han. Og så laster hun dyrene sine fulle. Hun tar med seg det hun har av gaver omtrent hun kan få med seg. Og så går hun kongen i møte. Og så møter hun en konge som ikke har bruk for hennes gaver. Som ikke trenger hennes gaver. Men hun får møte en konge som tar så uendelig godt imot henne. Og som leder henne rundt fra rom til rom i sine kammer. I sitt palass. Eller i sitt slott, om du vil. Og så er det en dronning som går der, og så tror hun knapt det som hun ser. Og så sier hun det rett ut, at jeg ser det nå, at de har ikke fortalt meg halvparten. Vi skal ta lese litt herifra vers 6. Hun sa til kongen, så var det da sant det jeg hørte hjemme i mitt land om deg og din visdom. Jeg trodde ikke det de fortalte før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten.
I visdom og lykke du enda større enn det gjetordet jeg har hørt. Det sier hun. Hun hadde hørt noe, og så hadde det skapt en lengsel, og så måtte hun få møte ham. Og så møtte hun ham, og så var det så overmåte stort det hun fikk se, at hun sier det at det hun hadde hørt, det var ikke halvparten engang. Jeg har hørt noen enkle kristne vitnesbyrd som ligner på dronningen ifra Saba sitt vitnesbyrd. De hadde hørt noe om Jesus. Et enkelt vitnesbyrd. De hadde gjort seg opp noen tanker kanskje om hvordan det kunne være å få leve med han og få møte han. Og så hadde de fått møtt han. Og så vitner de om at det var så annerledes enn de hadde trodd. Det var så mye større enn de hadde trodd. Det var så mye mer nåde å få enn de hadde trodd. Det var så mye mer godhet å møte enn de hadde trodd. Det var et gjetord som spredde seg. Og så er det en dronning som kommer. Og så blir hun helt ute av seg av undring i møte med det som finnes i Salomos kammer. Mange, mange hundre år senere så står Jesus på denne jord. Ingen ytre prakt, ingen herlighet. Han gikk ikke med lommene full av penger. Han gikk ikke med kongekappe på seg. Han gikk der så fattig, så ussel i det ytre, at folk ikke hadde behag i ham. Men så står han og sier det i møte med dem som han taler til. Se, sier han. Her, sier han. Altså hos seg selv. Her er mer enn Salomo. Her er mer enn Salomo, sier han. Lukas 11, 31. Her er mer enn Salomo. Det er ubegripelig når du leser om Salomos rikdom, om Salomos visdom, om Salomos måte å møte mennesker på. Og så står Jesus der. Du som kanskje drømte om at du kunne få hadde litt mer som han Salomo. Og så sier han det her, altså hos seg selv. Her er mer enn Salomo. Her er mer enn Salomo. Kongen har ført meg inn i sine kammer, sier bruden i høysangen. Og så skal du legge merke til hva hun sier videre her, Saba, når hun står i møte med kong Salomo. Hun sier det på denne måten. Vers 8, fortsatt første kongebok 10, 8. Lykkelige er dine venn. Og lykkelige er disse tjenerne dine, som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom. Lovet være Herren din Gud, og så går takken og så går prisen til han. Til han. Det slås dronninga av. Hvor heldig de er. Hvor lykkelig de er. Hva så rikdom det er for de som får stå der og møte Salomo dag etter dag, og få være en del på et vis av samfunnet med Salomo. Hvor lykkelig de er. Og så skapes det nesten sånn en misunnelse i hennes liv. Det er lykkere, det å få høre Salomo til. Det var hennes vitnesbyrd. Det er lykkere, er den hellige ånds vitnesbyrd, å få høre Jesus til. Og få høre han til, og få leve sitt liv i kongens kammer, i møte med en åpen Bibel. Det ser vi så smått på. Det ser vi så lite på. Og hvor vi trenger å be med sangene som sier det sånn, «O Jesus, åpner du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er.» For det sa Jesus. Det sa Jesus i møte med han som syntes han hadde fått så lite. Han som syntes at hans Herre var så hard med ham. At han skulle fått mer. Og så er det en som står der i Lukas 15. Og du kan nesten ane sårheten i stemmen hans når han sier det, sønn, vet du ikke at alt mitt er ditt? Det sier Jesus. Alt mitt er ditt. Alt mitt er ditt, sier Jesus.
Så man åpner hele døra på vidt gap, og så forkynnes det inn i våre liv, midt i vår åndelige fattigdom. Alt mitt ditt. Hans himmel, hans Herre, hans rettferdighet, hans hellighet, hans lydighet, hans måte å møte andre på, hans tanker og øye for den forkomne, hans måte aldri å forsømme noe på. Alt mitt ditt. Alt mitt ditt, sier Jesus. Her mer enn Salomo. Alt det vi trenger for himmel og jord, det gjemt i det ene ord. Jesus, Jesus. Det kommer ei brud ut ifra kongens kammer. Bibelen sier ikke hvor lenge hun har vært der inne. Det står liksom fra den ene setningen til den andre. Kongen har ført henne inn i sine kamre. Og så er hun kommet ut, og så sier hun, vi vil fryde og glede oss i deg. Men jeg har i hvert fall lært det i min Bibel, at det ikke bestandig sånn ifra ett punktum, og så fra en setning til neste setning, så er det bare et øyeblikk. Det er punktum i vår Bibel, der det ligger i hvert fall 20 år imellom to setninger. Det er en som har vært der inne i sin konges kammer, og så kommer hun ut. Og så er det én ting hun er opptatt av. Det er én ting hun er opptatt av. Det er én ting som fyller hennes hjerte, og som derfor også fyller hennes vitnesbyrd. Hun taler om sin elskere. Hun er blitt opptatt av han. Hun er ikke blitt opptatt av alle gullbarrene som lå der, og alle festdraktene som lå der. Men hun taler om den konge som hun har fått vært sammen med. Hun taler om den brudgom som hun har fått levd sammen med der inne. Og så kommer hun ut, og så sier hun, vi vil fryde oss og glede oss i deg. Vi vil prise din kjærlighet mer enn vin. Med rette elsker de deg. Vin i det gamle testamentet kan ofte løftes fram som det aller fineste som har fått tak i. Du møter det på ørkenvandringa, der det løftes fram et festbord og margfulle retter og den klareste vin. Det bildet er noe av det fineste verden kan gi deg. Og så er det ei som kommer ut ifra kongens kammer. Og så taler hun noe som er så mye større enn den fineste vin. Det er han. Det er Salomo. Det er han som Salomo står som et forbilde på. Det er Jesus Kristus. Vi vil fryde oss, vi vil glede oss i deg. Det er så mange som tenker, skal jeg ha det bra i livet mitt? Det kan tenkes langt inn i kristne forsamlinger, i ungdomsflokker kanskje aller mest. Skal jeg virkelig få et godt liv, et lykkelig liv? Skal jeg kunne glede meg og fryde meg? Så må jeg, som jeg bort ifra Jesus, som jeg lukker Bibelen min igjen, og så må jeg ut der hvor alle de andre er fær i vide strømmer. Der er det lykke, og der er det glede, og der er det fest. Jeg har lyst til å si deg, du verden hvor fattig du er, om du sitter med en sånn tanke om ditt forhold til Gud. At du må bort fra han for å ha det bra. At du må lengst mulig unna han for å ha det, for å ha det kjekt, for å kunne få glede deg, for å kunne fryde deg. Bibelens vitnesbyrd, det at den sanne gleden, den varige gleden, den evige fryden, den finnes bare en plass. Den finnes i samfunnet med Jesus. Og det får vi kun se når hans herlighet åpenbares for våre øyne. Det sto et barnekor i Santa Cruz de la Sierra. Søndag etter søndag så sang de det ifra podiet der oppe. Vi vil ha mer og mer av Jesus, synger de. Det er nesten som en treåring som får spise sjokolade for første gang i sitt liv. Han står der med sjokoladeskål og får smaken på noe. Så må han ha en tell og en tell. Han må tilbake hele tiden.
Salomos høysang sier det, bruden sier det her, vi vil fryde og glede oss i deg. Der fann hun sin skatt, der fann hun sin lengsel, der fann hun sin rikdom. Og så priser hun hans kjærlighet. Hun synger om hans kjærlighet. Hun synger ikke om sin egen kjærlighet. Det er så mye av det i dag. Vi synger om vår kjærlighet. Jeg vil elske, og jeg vil tilbe, og jeg vil prise, og jeg vil gi, og jeg vil være, og jeg vil tjene. Og så kan hele vår lovsang bare bli en forherligelse av egen vilje. Bruden i Salomos høysang synger ikke om sin egen kjærlighet. Hun synger aller mest om hans kjærlighet. Kjenner du Johannes Levinson? Den gamle danske pressen og salmedikter som skriver det sånn, «Akk, om jeg deg elsker, jeg vet ei så nøye. Akk, om jeg deg elsker, hvor kan jeg det vite?» sier han. Det var Jesus spørsmål, «Elsker du meg?» Hvordan kan jeg vite det, sier Johannes Levinson. Men så snur han på spørsmålet, og så spør han, elsker Jesus meg? Og så er han ikke i tvil. Så skriver han at du har meg elsket, det vet jeg så nøye. At du har meg elsket, det må jeg jo vite. Vi skulle du ellers så ynkelig lide, om ikke du ville det åpent bekjenne at du er min tilflukt i alt mitt elende. At du har meg elsket, det vet jeg så nøye. Akk, om jeg deg elsker, jeg vet ei så nøye. Men han elsker deg. Og han elsker deg like høyt, uansett om du elsker han mye eller lite. Han elsker deg like høyt, enten du tenker mye eller lite på han. Han elsker deg like høyt, om du er takknemlig eller utakknemlig. Vår kjærlighet, den går i bølger. Den kan være oppe og sterk og flammende og brennende. Og så kan alt være dødt og likegyldig og tomt, og så er det borte. Og så er det slutt med vår kjærlighet. Sånn er ikke Jesu kjærlighet. Og så er det den kjærligheten som hun har blitt overveldet av i kongens kammer, som gjør det at alt i hennes liv handler om å få høre han til. Og få være sammen med han. Nå ligger det et par vers her som vi skal komme tilbake til senere i Salomos høysang, vers 5 og 6. Men vi skal rett inn i det syvende verset, der hvor du møter ei brud som har kommet på avstand. Du møter ei som har kommet på avstand. Og det er noe forunderlig. Jeg sa det at skal du bli kjent med, eller vil du bli kjent med Jesus? Vil jeg bli kjent med Jesus, så må vi inn i boka, så må vi inn i Bibelen. Og så må vi også inn i Salomos høysang, som også tegner noen bilder av Jesus for oss. Der lærer vi han å kjenne. Samtidig så lærer vi oss selv å kjenne. Sulamitt, hun blir ikke bare ei der som lever så fjernt århundre fra mitt liv, men hun bærer på noe av den samme smerte i sitt hjerte, som hele den kristne menigheten alle tider har båret på. Og som jeg kan kjenne så godt også i mitt eget liv. Og så møter du så ofte der hun kjenner på sårheten fordi at han er kommet på avstand. Jeg er kommet på avstand ifra han. Og det er det du møter når hun sier det. Si meg, du som min sjel elsker. Hvor vokter du jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Hvorfor skal jeg være som en tilsløret kvinne som går omkring ved dine venners flokker? Det er ei som lengter etter hvile. Det er ei som er trøtt. Det er ei som er sliten. Det er ei som er opptatt av hvor er han å finne. Hvor er det hvile å få? Det står om Guds folk, så sårt, så sårt. Når profeten står og skildrer dem og ser på dem, som springer over bakke og haug, som er så opptatt med så mange ting, men så står det at de glemte sitt hvilested. De glemte sitt hvilested. Og det sier også Jesaja 28 noe om.
Når vi ikke får komme inn i den hvile som han har lagt ferdig for oss, da blir alt kristenliv og alt tjeneste og alt liv, det blir bud på bud og regel på regel, litt her og litt der. Og så blir du aldri ferdig. Alltid noe nytt. Alltid noe nye krav. Og så er det en Gud som gråter. Og som strekker sine hender imot den som bærer på tunge byrder. Den som er trøtt. Den som er sliten. Og så kaller han til samfunn med seg selv. Og så sier han at han vil gi hvile til oss. Si meg du som min sjel elsker, hvor vokter du i jorden? Hvor lar du den hvile om middagen? Hvorfor skal jeg være som en tilskjøret kvinne som går omkring ved dine venners flokker? Det er jeg som lengter tilbake til det nære, nære samfunnet med han. Kanskje sitter du her som kjenner på noe av det i ditt liv. Jobb, han sa det. Åh, om jeg bare kunne hatt det som i de dager som er forbi. Bare kunne hatt det som før, sier han Jobb. En gang så levde kanskje troen så levende sterkt i ditt hjerte. En gang så var det kanskje bare en ting alt handlet om i ditt hjerte. Det var Jesus og samfunnet med han. Det var hans ord. Det var hans omsorg. Og så kom det så mange ting inn i livet, inn i hjertet. Og så kan en kjenne på at det kolna, det ble likegyldig. Og så kan man begynne å lengte etter det som man en gang hadde. Og jeg tror du møter noe av det her i Høysangen enn i møte med brudens vitnesbyrd. Hvor er det hvile å få? Hvor er du henne? Jeg hadde en kamerat som var i USA en gang, hadde leid seg bil. Og kom tilbake etter å ha kjørt veldig mye av de store motorveiene der borte, så kommer han hjem og så forteller han om et svært skilt, der det står skrevet på engelsk, altså oversatt til norsk. Hvis du synes at Gud er langt borte, så er det ikke han som har flyttet seg. If God seems far away, så er det ikke han som har flyttet seg. Det sa den gamle mannen som var ute og kjørte bil sammen med kona si i 70-årene. Og kona satt og drømte om de første turene de hadde hatt med bil når de var helt ung. Da hun lå opp i fanget hans og omtrent, ja. Og så nå etter hvert så sitter hun og drømmer seg tilbake, og så ser hun på mannen sin som sitter på siden, og så sier hun, husker du, sa hun. Og så svarer han så tørt som kanskje bare en 70-åring kan svare. Ja, det er ikke jeg som har flyttet meg. Det er ikke jeg som har flyttet meg. Det er ikke Gud som har flyttet seg. Hun som hadde trekt seg mer og mer opp og blitt mer og mer bekvem med litt avstand og med beltet trygt om livet. Det er ikke Gud som har flyttet seg. Og så skal du legge merke til at han svarer. Og det er noe av det fine i Salomos høysang, denne samtalen som går fra kapittel til kapittel. Hun spør, og han rygger ikke unna spørsmålene, men han svarer. Og han svarer på denne måten, vet du det ikke du vakreste blant kvinner? Hør hvor fint han taler. Du vakreste blant kvinner. Han skjeller ikke ut. Han sier ikke på et vis. Han løfter frem på et vis. Vi skal tale om det en time senere her. Du vakreste blant kvinner. Du burde egentlig vite det, sier han. Du vet det jo egentlig. Men så er det likevel nesten som at hun har vært en annen plass. Hun har lett en annen plass. Og det møter vi mange ganger i Salomos høysang. Når hun er ute og leter til sin brudgom, på avstand fra sin brudgom, så leter hun alle andre plasser enn der brudgommen har sagt at han er å finne. Vet du det ikke er du vakreste blant kvinner, og så gis det to råd inn i hennes liv. Det ene er det følg sauene sine spor. Og det andre det er at du skal legge merke til gjeterhyttene. Du skal følge sauene sine spor. Du skal legge merke til hvor de andre går. Hva spor etterlater de andre seg? Hvor går de på sin vandring etter han?
Det är så fort när motgång möter i livet och mörker tränger på. Då är det så fort att det blir sittandes alena. Då blir det så vanskeligt att finna vägen där de andra samlas. Och så mister jag den rikdomen och det löfte som ligger i de helliges samfund. Och så blir jag levandes alena. Och så kan jag känna hur vondt och hur vanskeligt det blir. Du ska följa sauan sina spor. Du ska följa sauan sina spor. Jesus som så ofta talte om sig själv som hyrde och de troende som hans får som måtte gå där hvor han gick för att de hörte hans stämma. Och så ska du lägga märke till i efterhyttan står det. Det är sådana ord som vi kanske inte brukar så mycket. Ja, är du på Finnmarkslida så hör du om jätterhyttan. Därför är folket till jätterhyttan sina. Men vad är jätterhytta? I Sør-Amerika där var det i alla fall sånt att det var massa jätter uppe i Andesfjällen. Ofta var det unga från 5-6 års åldern som åt ut dagen lång och jätte dyran till familjen. Och det var långa dagar och det var många backar. Och det var i 3 000 och 4 000 meters höjd och upp och ner och lite flat mark. Där mötte du så ofta någon jätterhytte som var byggd. Det hade en mor eller ett far rejst i omsorg för barnen sina. Det hade de ofta lagt där hvor det var vann som rann förbi. Så att dyran kunde få mat. Och så var det byggd en jätterhytte där hvor ungan kunde få lägga sig in. Där var det tak för den brännande hete i ett landskap där det inte fanns ett trä som avgav skygga. Där var det mat lagt ut. Som den skulle få mätta sin tomme mage på. Där var det lagt ut ett teppe som den skulle få kvila sig på. Och slappa av. Jäterhyttan, det var vilestedet för de små indianerguttan och jäntorna som brukar dagen på det viset. Det finns ett vilested som Gud är upptatt av att du må finna fram till. Det kom ut en CD för någon år sedan, en kvartett bort i Rogaland, där hvor titeln var Korset är min kvilestad. Där är det vila. Det korset är rejst i omsorg av Gud för alla slite, såre, syndige barn. Där är det vila att få. Där är det förlåtelse och nåde som möter oss. Där är det att Guds kärlighet mer än någon andra plats åpenbares för våra öga. Där är det styrka för ännu en dag i samfunnet, i vandringen sammen med Jesus. Där är det inte mig själv det kommer an på. Där handlar det inte om hur god jag är eller du eller vi är. Där handlar det bara på om Guds usigeliga gave till oss. Du som känner att du är kommit på avstånd ifrån Gud. Lägg märke till sauan sina spor, säger han. Och lägg märke till jäterhyttan. Jag hade tänkt att säga lite grann också om de sista versen här, men nu har tia gått. Så vi ska avsluta med det. Jag har bara lyst att säga det helt till slut att Salomos höjsang, om du vill läsa lite nu för dig själv, så vill du möta många bilder. Många bilder som är oförståeliga kanske för oss och som är vanskeliga för oss och som kan vara fin på så många måter. Men det är något om att komma på insida bilden, på baksida bilden. Då blir det rikdom, då blir det inte bara bilder, men då blir det hjälp också i det dagliga livet vårt i samman med han. Herre, vi har lyst att tacka för ännu en anledning till att höra ditt ord. Vi har lyst att be om att ordet kunde få plats i våra hjärta. Och vi har lyst att be, Herre, att du må dra oss emot dig. När ingen lust finns i våra liv till att vandra vidare på den smala väg, då ber vi, Herre, om att du i din omsorg må dra oss efter dig. Och så får det värre det värre som det värre vill, kommer inte vi skrik, men vi har lyst att be, Herre, om att du må dra oss allikevel. Om vi ska nå fram så må du fortsätta att dra. Det ber vi om att du må få lov att göra. Amen. Kan dere det verset skriv deg Jesus på mitt hjerte? Er det kjent? Jeg vet ikke om den står i salmeboka. Vet du det, Ulf? Har du numret? Så reiser vi oss og så synger vi 2 ganger det verset til slutt.

rettferd og dine fromme roper med fryd. For din tjener Davids skyld, vis ikke din salvede bort. Herren har sverget David en ed i sannhet, han vil ikke gå fra den. Av ditt livs frukt vil jeg sette konger på din trone. Dersom dine sønner holder min pakt og mine vitnesbyrd som jeg vil lære dem, da skal også deres sønner for all tid sitte på din trone. For Herren har utkåret Sion, han vil ha det til bolig. Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det. Sions forråd vil jeg velsigne, og de fattige der vil jeg mette med brød. Dess prester vil jeg kle i frelse, og dess fromme skal rope med fryd. Der vil jeg la et horn vokse opp for David, gjøre i stand en lampe for min salvede. Hans fiender vil jeg kle i skam, men på ham skal hans krone stråle. En sang ved festreisene som begynner også denne salmen. Det sa vi litt om første timen, om hvordan enkelte av salmene ble sunget iblant folket. Der folket var på vandring imot høytida, imot Jerusalem. På de ulike datoene så synger de Guds ord inn, både inn i sitt eget hjerte og inn til hverandre. Salme 132 er den lengste av disse sangene, eller salmene ved festreisene. Mange mener at salme 132 det er en av de siste, de senere salmene som er skrevet i Bibelen, som kanskje er skrevet så sent som etter at folket fikk vende tilbake fra fangenskapet i Babylon. Det første som sies, det er: Herre, kom David i hu. Kom David i hu, Herre. Og så viser på et vis de neste versene oss inn i en historie i 2. Samuels bok, der hvor David har en trang etter å få bygge et hus til Herren. I den sammenhengen og i det kapitlet så gis et av de sterke, sterke løfter til Israels folk. Der sier Gud noe om at han vil la det sitte en på Davids kongetrone. Han vil trygge Davids kongetrone. Og det er et løfte som aller dypest sikter helt fram imot Jesus. Men samtidig så sier Bibelen noe, Guds løfte sier det, at det skal sitte noen der på Davids kongstrone. Og så er folket i en situasjon der hvor riket på et vis har blitt oppløst, der hvor ingen kongstrone er reist i Israel. Der de har et løfte ifra Gud, og så samtidig så lever de i en virkelighet som virker så annerledes. Altså, de ser ikke med sine egne øyne det som løftet lovte dem. Og så kommer dette som du møter så ofte i salmene, når de i sin bønn til Gud peker på Guds løfter. Og så er det en måte å si det på også når de sier det: Herre, kom David i hu for all hans møye. Han sverget Herren en ed, han ga Jakobs veldig et løfte, og så står det kolon. Og så kommer dette at jeg vil ikke gå inn i mitt hus, jeg vil ikke legge meg i min seng, jeg vil ikke unne mine øyne søvn eller la øyelokkene hvile, før jeg har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs veldige. Og så er det midt i den sammenhengen at dette sterke, sterke løftet gis. Og så er det noen som minner Gud om det løftet som han har gitt dem. Har du opplevd det noen gang i livet ditt? Det er noen løfter som har nådd deg, som du får klamret deg til. Det er noen sterke, gode løfter ifra Gud. Men så ser du rundt deg og i deg kanskje, så opplever du kanskje at løftet er så langt borte, eller du ser så lite av oppfyllelsen av løftet. I den forrige salmen som vi leste i lag, i salme 119, så møtte vi salmisten som sa det: Herre, kom i hu det løftet som du ga din tjener å håpe på. Og så sier det til Gud: nå må ikke du glemme løftet som du har gitt meg å håpe på. Og andre plasser i salmene så møter du noen som kommer og sier seg til Gud: jeg holder ditt ord fram for deg. Det er en underlig måte å be på.
Jeg hold ordet ditt framfor deg, Gud. Jeg hold løftet ditt framfor deg. Og så må du komme det løftet i hu. Vi skal inn i 2. Samuels bok, kapittel 7. Og så skal vi lese litt grann ifra det kapitlet, som den historiske teksten som salme 132 tar oss med inn i. 2. Samuels bok, kapittel 7. Og jeg leser fra vers 1, slik som det står. Kongen bodde nå i sitt hus, og Herren hadde latt han få ro for alle sine fiender rundt omkring. Da sa han til profeten Natan, «Se, jeg bor i et hus av sedertre, mens Guds ark bor mellom telttepper.» Altså, det blir David opptatt av. Han bor i et flott, fint hus. Han bor i et hus av sedertre. Og så blir han så opptatt av at Gud, han skulle ha det sted å bo. Han bor iblant telttepper, han. Og så har du denne sterke trangen i Davids liv, som du møter også her i salme 132. Han vil bygge Gud et hus. Han vil reise en bolig der hvor Gud kan få hvile, der hvor Gud kan få lov å bo. Og så er det det han sier som salmisten løfter fram her i salmen vi sammen om. Jeg vil ikke legge meg i min seng, jeg vil ikke unne mine øyelokk hvile, før jeg har funnet en bolig til Jakobs veldige. Jeg vil bygge Gud et hus. Og så er det at Natan, denne profeten som ved Davids side, sier det at ja, nå skal du gjøre det du har i sinne. Og så skilles David og Natan. I løpet av natta der hvor Natan ligger på sitt leie, så opplever han at Gud kommer han i møte. Og så taler Gud inn i profeten Natan sitt liv. Og så sier han det at nå, Natan, nå skal du gå til David. Vi skal lese som det står her i det 5. verset. Gå og si til min tjener David, så sier Herren, skulle du bygge meg et hus til å bo i? Skulle du bygge meg et hus å bo i, David? Og så taler Gud ut med Natan, og Natan videre med David. Og så er det en Gud som ikke er opptatt av at David skal bygge et hus for han. Men han gir sterke, klare løfter om at han vil bygge et hus for David. David er opptatt av hva han skal gjøre for Gud. Hvordan han skal få være med og legge til rette for at Gud skal få en plass å bo. Og så kommer Gud inn gjennom profeten til David. Og så sier seg, det er ikke du som skal bygge meg et hus. Det er jeg som skal bygge deg et hus. Det er jeg som skal bygge et hus til deg, David. David er så opptatt av hva han skal gjøre for Gud. Og så kommer Gud, og så sier han, David, jeg skal gjøre noe for deg. Og vi leste sånn i vers 10 her, jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk i Israel, står det i vers 10. Og i vers 12, og nå forkynner Herren deg at Herren vil bygge deg et hus. Og så står det i det siste, nei ikke det siste, men i det 27. verset i 2. Samuel 7. Der er det David som har ordet, og så sier han, «Før du, Herre, herskarenes Gud, Israels Gud, har åpenbart for din tjener at du vil bygge meg et hus.» Legg du merke til det? I begynnelsen av kapitlet er David brennende opptatt av han skal bygge Gud et hus. Og så sier han her i slutten av kapitlet, du, Herre, herskarenes Gud, Israels Gud, du har åpenbart for din tjener at du vil bygge meg et hus. At du vil gjøre noe for meg. At du vil gi meg en plass å bo. Husker du når Peter, Jakob og Johannes var på fjellet sammen med Jesus? Og så viser Elias seg der, og så viser Moses seg der sammen med Jesus. Og så taler de sammen med Jesus, Moses og Elias, altså, om Jesu bortgang, altså om Jesu lidelse og død. Og så står Peter der,
Och så säger han: Herre, om du vill, då ska jag bygga tre hyttar. Då ska jag bygga dig en hytte, Jesus. Jag ska göra något för dig, Jesus. Jag ska bygga en hytte för dig. Jag ska bygga en hytte för Moses och en hytte för Elias. Vet du vad som sker då? Då står det att mens ännu Peter talte. Jag blir med mig in i Matteus, så ska vi läsa det akkurat som det står. Matteus kapitel 17. Matteus kapitel 17. Så står det i vers 5. Ännu mens han talte, och det är refererat kan tala om, han ska bygga för Jesus. Ännu mens han talte, se då kom en lysande sky och skygget över dem. Och se, det löd en röst ut från skyen som sa: Detta är min son, den älskade, i ham har jag välbehag, hör ham. Lägg märke till det. Peter som David, brännande upptatt av att nu ska jag bygga en bolig för Gud. Jag ska bygga en hytte till Jesus. Mens han ännu talar, så lyder det en röst ifrån himmelen som vänder blicken emot Jesus och säger: Detta är min son, den älskade, i han har jag välbehag. Hör han, sägs det. Där Peter står upptatt av vad han ska göra för Jesus, så når det en röst från himmelen in i livet hans: Detta är min son, den älskade, hör han. Han ska du höra. Han ska du höra på, Peter. En stund senare så sitter Peter och hör på Jesus. Han sitter samman med någon andra discipler. Han sitter och hör på Jesus. Och så har jag lust att läsa vad han hör. Han som var så upptatt av att bygga en plats där hvor Jesus kunde bo. Jag läser ifrån Jesu avskedstale, kapitel 14 i Johannes evangelium. Och jag läser vers 23. Där står det: Jesus svarte och sa till ham: Om någon älskar mig, då håller han mitt ord, och min far ska älska ham, och vi ska komma till ham och ta bolig hos ham. Det är ett underligt vers. Peter som stod där: Jag ska bygga en hytte till dig, Jesus, hvis du vill, som du kan få bo i. David som vi har mött i det gamla testamentet: Jag ska bygga ett hus till dig, Gud, som du ska få bo i. Och så avbryter Gud Peter där uppe på fjället. Och så säger han: Du må höra på Jesus, Peter. Du må höra på han. Och så sitter han och hör på Jesus. Och så säger Jesus att min far och jag, vi ska komma. Och så ska vi ta bolig. Hvor han? Hvor var det faderen och sönnen och ånden, om du vill ta bolig? I Peter sitt hjärta. I menneskets hjärta, där ville Gud bo. David, han var upptatt att han skulle bygga en plats för Gud, men det skulle vara en eller annan plats utanför han, ikke sant? Han skulle bygga ett hus, och där skulle Gud bo. Peter, han skulle bygga en hytte till Jesus, där skulle Jesus bo. Och så säger himmelen nej. Och så säger himmelen att det är i ditt och mitt hjärta att Gud vill bo. Där vill Gud bo. Och så ska vi komma till han och ta bolig hos han. Jesaja kapitel 57. Där står det något om hur Gud bor han. Där står det: För så säger den höje, Jesaja 57:15, för så säger den höje, den upphöjde, han som troner för evigt, han som bär namnet helig. I det höje
og hellige bor jeg, og hos den som sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenoppleve de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Der bor Gud, sier Bibelen. Han bor i hjertet til den som sønderknust og nedbøyd i ånden. Ja, var det noe plass for en hellig Gud å bo da? Når Gud skal velge seg et bosted, var det noe plass å bo? Å slå seg ned i det skitne hjertet. Jeg vet ikke om du husker det som Gud sa til Nathan, og som skulle bæres inn i David sitt liv. David, han syntes at Gud, han burde ha en bedre plass å bo, ikke sant? Han sa at jeg bor jo i et hus av sedertre, mens Gud, han bor i teltteppet, han. Husker du hva Gud sier da, når David er så opptatt av at Gud, han burde ha en bedre plass å bo? Gud, han virkelig burde ha et ordentlig hus å bo i. Da skal vi lese på nytt fra 2. Samuels bok, kapittel 7. Og det er spørsmål som Gud stiller. 2. Samuels bok, 7:7. Har jeg vel, hvor jeg så har vandret om med alle Israels barn, noen gang talt slik til en av dem som førte herskerstav i Israel, en som jeg hadde satt til å vokte mitt folk i Israel? Hvorfor har dere ikke bygd meg et hus av sedertre? Fikk du tak i det? Altså, David, han er så opptatt, Gud, han burde ha en bedre plass å bo. Og så spør Gud, har jeg igjennom alle disse årene noen gang sagt til en av dem som satt der for å vokte mitt folk, hvorfor har ikke dere bygd meg et hus av sedertre? Hvorfor har dere ikke bygd meg et bedre hus? Hvorfor har dere ikke funnet en bedre plass til meg? Har vel jeg spurt om det noen gang, sier Gud? Har vel Gud vært opptatt av det noen gang? Bærer du på et hjerte som iblant tenker at det kan i hvert fall ikke være en plass for Gud å bo? Så spør Gud, har vel jeg noen gang spurt, hvorfor har du ikke noe bedre å by meg? Hvorfor har du ikke bygd meg et hus av sedertre? Før jeg gifta meg, så bodde jeg alene noen år. Bodde et par år i Kristiansund, i et hus som egentlig var for stort for meg. Jeg var ikke den som var så glad i vaskerkost og salo og sånne ting. Og iblant så hele huset relativt bomba ut. Det var ikke værende der. Jeg husker ennå i dag hvordan det kunne ringe på klokka, hvordan jeg skvatt i stolen. Lurer på hva i all verden er det som kommer nå. Jeg så meg rundt i leiligheten. Og iblant så hentet det at jeg fant ut, ikke tale om at det kan gå og åpne. Det går ikke an å slippe noen fremmede inn for å se hvordan jeg virkelig har det i min leilighet. Det fløt. Det var ikke vasket opp på. Jeg skal ikke si hvor lenge, men det var ikke vaska. Det var bomba i leiligheten. Og så ringer det på. Og så ser jeg meg rundt, og så tenker jeg, hjelpe meg. Ikke tale om. Og så fikk de bare stå der og ringe, til de ble lei, tenkte jeg. Jeg åpner ikke. Ikke tale om at jeg kan slippe noen inn. Andre ganger, om det ikke var så ofte, så hentet det i hvert fall at også leiligheten der lukta grønnsåpe, alt var ryddig, alt var på stell. Ringte det på døra noen sånne dager, da skal du tro det var en som var kjapt ute og åpna, og viste besøk inn og rundt i leiligheten hvordan jeg hadde det her inne. Når Gud banker på hjertedøra, så er det så mange som på et vis skvett til, og ser seg rundt på innsida, og finner så mye skit og urenhet, at ikke tale om at man har på et vis lyst til å åpne døra, slik at Jesus kommer inn. Og så skal man ordne det, og så skal man ordne det, og så skal jeg bli ferdig med det, og så skal jeg slutte med det og det og det, og så skal Jesus
liksom komme inn. Hvis du er en her som tenker på det viset, du skal bare få det litt på plass først. Du kommer aldri til å komme dit om du får leve sant i møte med Guds ord. At du vil oppleve at hjertet ditt er en plass der du så gjerne ville vise Jesus rundt deg for å vise ham det fromme, fine livet ditt. Aldri. Men du skal huske spørsmålet ifra 2. Samuels bok, som salme 132 tar oss med rett inn i. Når Gud spør, har vel han noen gang spurt? Har han vel noen gang stilt det spørsmålet til en eneste enn? Altså, hvorfor hadde du ikke noe bedre å by meg? Jesus vil inn i det ureine hjertet ditt og mitt. Han vil inn til den som er sønderknust, den alt har gått i stykker for, til den som er nedbøyd i ånden. Dit vil Jesus inn. Han vil inn i Peter sitt liv. Han vil inn i David sitt liv. Han vil inn i våre hjerter. De som skulle bygge til Gud. Peter, jeg skal bygge deg en hytte. Nei, Peter. Jeg skal komme, og Faderen skal komme. Og så vil vi ta bolig i ditt hjerte. Jesus, han kommer for å gjenreise, for å opplive de nedbøydes ånd, står det. Vi skal ta med oss et vers i salme 147. Salme 147. Der står det sånn om Gud. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Det var et sterkt bibelvers. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Han bor hos den elendige, sier Bibelen. Han er ikke opptatt av alt det du skal gjøre og være for han. Men han er aller mest opptatt av hva han kan få gjøre og være for deg. Han vil bo i livet ditt. Han vil ikke bare inn på besøk en gang iblant og se hvordan det har gått og holde regnskap med uka som gikk. Han vil inn i livet ditt for å bo der, være der, til evig tid. Og så tenker vi at det passer så dårlig sammen med Jesus. Det var det Peter sa når han sier til Jesus, du må gå fra meg, Herre, for jeg er en uren mann. Han var så annerledes, Jesus så god, Jesus så rein. Han så annerledes, så uren, du må gå fra meg. Og så henger det sånn i meg, dette spørsmålet fra Gud, har vel jeg noen gang spurt, hvorfor dere ikke har bygd meg noe bedre? Hvorfor dere ikke hadde noe bedre å gi meg? Når Jesus kom til jord, så sier Bibelen det at han reiste sitt tabernakel iblant oss, eller han reiste sin bolig iblant oss, som det står i de nyere oversettelsene. Men på grunnteksten står det, han reiste sitt telt, sitt tabernakel i mellom oss. Han ble ikke født på suiten i det fineste hotellet i Betlehem. Han ble ikke født i et palass. Men Jesus, han ble født i en stall. Der det var skittent, der det var ureint, der det var støvet. Der det ikke var noen som sto der for å tjene han. Han ble født inn i en plass der det lukta ondt. Der andre ikke kunne tenke seg å overnatte i eneste natt. Der ble Jesus lagt når Gud kom ifra sin himmel, der alt var rent. Og det skulle stå til et vitnesbyrd også, at Jesus, han er ikke avhengig av den og den standarden for at han kan slå seg til ro.
Det är någon som har kommit dit hen i livet när de är ute och reiser för exempel. Att de overnatter inte hur som helst. Minimum, det må liksom vara tre stjärnor. Minimum, det må vara ett eget bad. Minimum, det må vara det och det och det. Ja, då hade det inte blivit mycket besök av Jesus i våra liv. Om han skulle haft ett minimumskrav till hur han steg in. Jag skulle önska att du kunde få ta med dig det spörsmålet ifrån Gud. Du som är upptatt av att ställa till något bättre för han, något bättre för han. Har väl han någon gång spurt, säger han. En enaste en. Varför har du inte byggt för mig ett hus av cederträ? Tillbaka till psalmen 132. Där stod det i ett av versen något om varför Gud vill bosätta sig där hur han bosätter sig. Då har du märkt det. Ska vi se lite mer om det ganska snart att han bor i Sion. Det är som todelt det här. Han vill bo i hjärtat till människan. Där vill han bo. Och så spår han också i Sion. Vi ska komma snart tillbaka till det. Men ser du varför han bor där han bor? Ser du varför han vill bo där hur han bor? Skulle det vara stille lite så ska du få lite. Det står i ett av versen. Varför han bor där han bor.

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gørsland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Det er ikke god sport i det. Men jeg er ikke en tjokkermassig. Det er litt så god navn og litt armene. Både ikke det ikke vil gå. Jeg vet ikke noe hyre mat. Løkka skal, Ålars. Jeg må da er det spilt. Velkommen skal dere være. Alle sammen, det var hyggelig, det var så mange som hadde våget seg ut i kulla.

0: Det järmetis olmot almoga koskas. Ja di jollat, kua saiku pehte di shoddat järme lodjan. Jo son kuhte pelje tahka i kolkasi kuulla. Jo son kuhte chalmi tahka di kolkasi vainit.
1: Höre ikä han som laget öre.
0: Jo kuulla son kuhte tahka di pelje.
1: Och ser ikä han som laget öje.
0: Jo son vaini kuhte tahka i chalmi.
1: Det är underligt att spöra slik. Men vi må bara se att ända en gång talar Gud till oförståndiga människor.
0: Måste vi förtälka att oktivella sarno olmos ypmille järmetisse olmoide.
1: Slik var det den gång.
0: Tandakka nej, danaike siste.
1: Men har det förändrat sig stort i vår dagar?
0: Lauti era huvan hujoludan minkä aikaja.
1: Vådan är det med oss?
0: Man lakkar det minkun.
1: Stiller vi slike spørsmål?
0: Tibukko mi joutan takkar kanskall dag.
1: Slik som det står i en annen salme.
0: Nu är det tjöjtju tjalli och muhtin i era salmas.
1: Kan Gud förstå noe?
0: Sahta ypmiladde maide.
1: Nej, vi människor tror ofta att det är vi som förstår noe.
0: Vi olmo mi jälle tjälki atala miga haddet.
1: Vi synder här nere på denna jord.
0: Vi suttu att tabe den jätan alde.
1: Vi tror att det är vi som kan göra vad vi vill.
0: Dem ja mi nauti hatala migat sagt taka just tämä aikut.
1: Men här hör vi att det Gud han både ser och hörer.
0: Mutta taas piässä mi kuulla hatte ihmis som voi sikke vaina ja kuulla.
1: Vi läser vidare versene 10 och 11.
0: Ja mi lokka loa ja oktamploa versa.
1: Tukter ikke han som forstår folkene, han som gir menneskene forstand? Herren kjenner menneskets tanker, han vet at de er bare som en pust.
0: Jo, sånn, gode båhei, båt baken i Golgoshi rankastet, sånn, gode hjermeda olmoi. Herre dode olmoi jordagi, sånn dette atedat, let duskjella svårta.
1: Ja, vi hører det igjen.
0: Ja, vi godler fast i nådelses.
1: At Herren både kjenner og han vet.
0: At det her er sikkert ordet, ja, ja, sånn det er.
1: Og det er nok noe som vi trenger å minne hverandre om alle sammen.
0: Ja, den førte vi mot og hit, god det går i meg sammen.
1: Og nå skal vi høre mer om dette.
0: Ja, vi god bes godler han er på den bedre.
1: Vi leser versene 12-18.
0: Vi lukker at gøkken blå er fjell, så skal den blå er fjell si.
1: Salig er den som tukter Herre. Den du gir lærdom ved din lov. Slik lar du han få ro og frir ham fra onde dager inntil de gudløse får sin grav. Herren vil ikke forkaste sitt folk og ikke svikte sitt arveland. For rett skal igjen bli rett, og alle som har et oppriktig hjerte skal følge den. Hvem vil støtte meg mot de onde og hjelpe meg mot ugjerningsmenn? Hvis ikke Herren var min hjelper, lå jeg snart i stillhetens land. Om jeg må si, min fot er ustø, holder din trofasthet meg oppe, Herre.
0: Audu var stedat om meg, kan don Herre, både at jeg matet at du lastet. Du har imot han dit i sotne rafi, båha beivin, da ser si å haudi rog og jobbodan ypmil mehtomi. Da skal Herre i kolka heitit så almogis i gudis så arpis. Da skal du opp må kolka røktot mahtsat van huskis voda lusa. Ja puot veika lotsat vaimus kolke taasa mieditit. Ki tjötsil mu outas tai pohai vuestai. Ki divut jehtsas outa muu outas simvästäi kudet tahke feri. Jos Herra illyvtsä muu vähki, te orusi farka muu sielu jaska foda sist. Ko mun tselkän muu jölki jörpu, te pojas pisu tuu armukas vuota muu u Herra.
1: Takas me holti, de holpos o glippe.
0: Tammos mi tuolla kiitala hordu löyhtemin.
1: Men Gud holdt mig uppe.
0: Mutu ipmil tuolla i muu botjen.
1: Ja, er det ikke nettopp slik vi leste?

0: i disse versene.
1: Julen gjorde na momilo i Matteivierse i siste.
0: Har du lært Herren å kjenne på denne måten?
1: Lekolon vappan herre doda tan lai melde.
0: Eller synes du han langt borte?
1: Og de hårde lommela satte herren og gukken herre tos.
0: Vi skal lese noe om det samme i de versene som når igjen av denne salmen.
1: Vi låka jorda sjemme birra de versene og levele den salmas.
0: Er mitt hjerte fullt av rolige tanker? Blir din trøst til glede for meg? Er du i pakt med fordervelsens domstol som volder ulykke i strid med loven? De rotter seg sammen mot rettskaffende menn og dømmer uskyldig til døden. Men Herren er en borg for meg. Min Gud er klippen som jeg tyr til. Han lar deres urett ramme dem selv og utrydde dem for deres ondskap. Ja, Herren vår Gud vil utrydde dem.
1: Kommer da for til jordene mot siskildasets skjadde hednagen. Det dorvas mate du gjede tosat mot sielo. La å bare heve nepp med troen og serve vådas døgnet. Det gode hodka og assetis våda dem veste mi veigale. Si serve ditt dukka lai okti dem vann huskes olm og sjelo veste. Jeg vet his vare si dopp med jette aschalodjan. Det skjødde herre munje latnen ja mo ypmil mo bataran baktin. Ja son adde sin verre våda røktot mahtsa sin bakeli. Ja sin baha våda dit i galga son sin ere hevatid. Dådai herre min ypmil galga sin ere hevatid.
0: Er mitt hjerte fullt av urolige tanker?
1: La mu vaimu devalakar masu his jorda ion.
0: Ja, er det ikke ofte at det er slik?
1: Jo, la hui dau ja at da la eivano.
0: Kanskje mest av alt i stille nattetimer?
1: Kanskje enemus jaskes ikkja ting mu siste.
0: Og særlig hvis søvnen ikke vil komme?
1: Ja, er det noe mer stallig og nager i databuatit.
0: Men da er det godt med alle som har fått lært det som Guds ord sier.
1: Mot alle børre sikker det boka i galabesan vahpata ma jipmil satne djelke.
0: Og det som vi leste nettopp nå i denne salmen.
1: Ja da, ma i mei du las lo i matan salmaske.
0: Da blir din trøst til glede for meg.
1: Da du skjødde du gjede tos illo munje herre.
0: Ja, det er godt når vi får lære Herren å kjenne på denne måten.
1: Om vi vet alle bøyre, om vi best satt ut av herre den lage melde.
0: Og var det ikke nettopp det som denne salmen prøvde å lære oss?
1: Jo, den dame i det salmen gærkjellig bor på en mygg i det.
0: Og så skal vi også lese den 95. salmen.
1: Vi låker møyde denne salmen vi tjov og den manges.
0: Vi leser de tre første versene der.
1: Låk den gulmalk og verset oss.
0: Kom, la oss juble for Herren og rope høyt. For vår frelses klippe, la oss tre frem for han med lovsang og hylle ham med sang og spill. For Herren er en mektig Gud, en stor konge over alle guder.
1: Både Davodek og mi herre ådes, kjørv og mi avund min beste jobb med mitt bært i ådes. Lødes dek og mi ådan som måde i ådi, rama russan avodek og mi så åta salmajon. Da ska herre le störa ipmili e störa gånaga spåte ipmili bakil.
0: Denne salmen, som ikke har mer enn 11 vers, er full av lovsang.
1: Da salmen må selge ko åktan profesa da slag ollo lakka rabbodan laula.
0: Kom, la oss juble for Herren.
1: Båte ikke avvode, kom i herre åtas.
0: Det er nok først og fremst tenk på Israel ditt.
1: Da lal algumusta gjordes hun Israel ala dat.
0: Men vi vet at Guds ord går videre til oss.
1: Mot mitt hjerte har det min satt ned om hånda mitt videre så på mig i ditt mig.
0: Derfor kan vi si til hverandre.
1: Den ditt i satt i mitt selke kode kveima sammet.
0: Kom, la oss juble for Herren.
1: Båte etter av og dek og mi herre ådas.
0: Og så leser vi videre versene 4-6.
1: Ja, min låka njelja fjerses goda fersi.
0: Han har jordens dyp i sin hånd og fjellenes topper i eie. Havet er hans, for han har skapt det faste land, har hans hender formet. Kom, vi vil bøye oss og tilbe, bøye kne for Herren, vår skaper.
1: Som gode atene i et navn tjekkalasse, så gjeres disse ja, vare allergi åpnes. Som gjeres vi gulle, da skal sånn la denne sivne den, ja så gjeres lette rake den gøyke i et navn. Bøttet løyte dekko mi i et navn, ja, så jeg dato mi i et navn, tjeidemmet, mann og mi, Kipi alla herre, min syvni degi moro jodi.
0: Kom, la oss tilbe, leste vi.
1: Bøtte, ja, råkad allo mi, sunne, loimet.
0: For han er den som har skapt alt og eier alt.
1: Stalle sån gode, la syvni den bøtje, jeg er russa bøt.
0: Vers 7, leser vi.
1: Jeg låkad den kyrkje fjersa.
0: For han er vår Gud, vi er folket han vokter som en hyrde. Jorden han leder med sin hånd.
1: Da skal sånn la min nippmilja mi, jeg lepte at almot, my son, bep meg, jeg date, jello, my so geta leide. Var det dit at åtne beve, gulde livskidet, so gjerne.
0: Han er vår Gud, og vi er hans folk.
1: Sånn la min nippmilja mi, jeg so almot.
0: Og nå vil vi spørre.
1: Jeg la leik om hun gjerret.
0: Hvorfor vil ikke alle tilhøre ham?
1: Man er ei datoboka gulla sunne.
0: Og så leser vi de versene som er igjen i denne salmen.
1: Ja, det låker for deg, versene må lære en salmas.
0: Forherd ikke hjertet som ved Meriba, som den gang ved Massa i ørken, da fedrene utfordret meg og satte meg på prøve, enda de så hva jeg gjorde. Jeg hadde avsky for denne etten i 40 år, og jeg sa om dem, de er et folk som farer vill i sitt hjerte, de kjenner ikke mine veier. Så sverget jeg min vrede, de skal aldri komme inn til min hvile.
1: Alle borsot din vei mot dette noe med riba gåras, noe massa beive mjertis. Gås din vannematte, gætjalekje mo, jeg si gætjalekje mo. Vad som hade i ögne modau. Njäljelo i jaje, lajta stov i munden, såka gottis i munselken, silet allmåt, tjattjadaten, vajmun, ja ei sidogda mugen, de mun vurno mu, muodestan tuodai ei si kolka manna muu voingadusa sisä.
0: Laus ikä få härdo hos stude her.
1: Alla tyhti jähtsä me puhessu duupot tjuotsui taas tjalla juupun.
0: Och laus ikä stå han emot.
1: Ja alla tjuotsu suuvestai.
0: Vi blev också minnet om hvordan det var i ørkenen.
1: Vi satte med meg de muttehov og man laket det i mjertis.
0: Ja, for slik var de mens de var i ørkenen, sier Herren.
1: Da når han laket lei, da han bodde og sier like mjertis selge Herre.
0: Vi har lest om dette i ørkenen.
1: Vi har låket den bedre mjertis.
0: Vi har lest om det i disse programmene.
1: Vi har låket den de programmene.
0: Og de fleste av oss husker det kanskje fra vår barnelærdom.
1: Ja, og du sikker ganske mye mye min mann av våre vår på dreies.
0: Og så har vi undret oss over at folk var så ulydige mot Herren.
1: Ja, det er himmel stålen at og om å legge noe gjev ut hjemme herre vøste.
0: Ja, her leste vi.
1: Ja, da står jeg med.
0: Enda de så hva jeg gjorde.
1: Hva ikke sier øynene meg måndagen.
0: Det er Herren som sier dette.
1: Det er Herren godt, det er hva jeg sa ni.
0: Det kan jo se ut som at også han er forundret over dette.
1: Da har du da sånke i meg stedet da en ting i bakken.
0: Og så ble han vred på den.
1: Ja, det er måre hova i sånn sin bakken.
0: Og han sa de skal ikke komme inn til min hvile.
1: Ja, sånn selke at de sier alga borti mo, vunga dosa sisa.
0: Nei, for de kom ikke inn de som var i ørken.
1: Denne å si jeg på at det siste stiger ikke mer.
0: De kom ikke inn i løftets land.
1: Sier Jollin dere den lovpid og nedlam sisa.
0: Så står de der som et forbilde for oss.
1: Det la rati og åda gåva migge de.
0: Den som står imot Herren.
1: Dette lak ut i kjødjo herra vresta.
0: De stenger seg selv ute.
1: Sier. Lokka de het sette olga bellai.
0: Men løftet til Israels folke, det sto allikevel fast.
1: Mot å lopa dos Israel allemod i dakka tjøtjøy nano sin.
0: Derfor kan vi si til hverandre.
1: Dan dikki sahti mi tjelki kule kulmi lasamet.
0: Løftet står fast også i dag.
1: At lopa sta tjøtjøy gitta naja nano sin maitai åtnaja.
0: Den som kommer vil han aldri støtte bort.
1: Så godt det bort, så jeg og så nordeste kvasse er det i.
0: Og da sier vi takk for i dag.
1: Ja, det min selke gikk du åttne av oss.
0: Lev vel.
1: Er det derfor.